Ne zanje pomenu.

0: Alija Zanaju na Totem Radiju in Totem TV-ju, 9 minut je čez peto. Dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič, 10 5 5.
0: V tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, želimo, da tako stane čim dlje, če opazite kakšno, pa nič 8 nič, 10 5 5. 7 stopinj imamo v tem trenutku na našem koncu, kar zahladi, ko stopiš ven, sicer pa bo danes malo sonca, malo oblakov, do 18 stopinj, bo pa vikend lep, jasno vreme, bo temperature pa bodo šle do 21 stopinj Celzija. Dobro jutro, Mati Ceger sem z vami in evo ga, petek je, super informacija, lep vikend je tudi pred nami, vreme bo super, tako da upam, da že imate kakšne plane, pa da ne bodo preveč naporni, ne, ni zdaj čas za že aktivno jesensko pospravljanje, lepo počasi, da si spočijemo, da izkoristimo te sončne dni do 21 stopinj, to so take optimalne temperature za jesenski čas, tako da mislim, da bo super. Je pa 10 minut čez peto, tako da dobro jutro.

0: Jesus, se opravičujem, Jesus he knows me, to je tudi radio ali pa tudi TV, če nas gledate na danes jutraj že na televiziji, na Telemachovi T2 ali na Telekomovi programski schemi smo, pa tudi na tudi radio.si, če ste slučajno, ne vem, v Kanadi recimo, 17 minut je čez peto, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije.

0: Totem Radio. Nič 8 nič 1055. V tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, to je super informacija za danes zjutraj. Želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite kakšno posebnost na vaši poti, pa prosim, nič 8 nič 1055. Imamo pa danes zjutraj svežih 7 stopinj, v tem trenutku na našem koncu kar zahladi, ko stopiš ven, sicer danes jih bomo imeli tam nekje do 18, pri delno oblačnem vremenu, malo bo sonca, malo bo oblakov, bo pa vikend lep, jasen, ves čas, temperature pa bodo šle do 21 stopinj Celzija.
1: To ti radio, to ti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V okviru serije Kako nastaja sodobni Maribor se je predstavila osrednja mariborska tržnica, ki naj bi vendarle dobila skupno streho, a kdaj še ni jasno. Direktor mestnih nepremičnin Ranko Šmigoc napoveduje, da naj bi projektanti rešitev zaključili letos ali v začetku prihodnjega leta, na to bi se lahko začel investicijski cikel. Začetka gradnje leta 2027 še ni mogel potrditi, potrdil pa je načrt prenove nekdanjega mlečno-mesnega paviljona. V Slovenijo je v prvih osmih mesecih letošnjega leta nezakonito vstopilo 20.146 migrantov, kar je skoraj 4.000 več kot v enakem obdobju lani. Da Slovenija beleži povečanje nezakonitih migracij, opozarja tudi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, ki rešitev za učinkovito upravljanje migracij vidi predvsem v usklajenem evropskem odzivu, sodelovanju držav na zahodno-balkanski poti in doslednem izvajanju pakta o migracijah in azilu. Vlada pa je razrešila generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina in za vršilca dužnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik Republiške civilne zaščite. Ob tem so v vladnem sporočilu pojasnili, da bosta z imenovanjem Šestana na čelo uprave združeni dve funkciji, s čimer želijo zagotoviti enostavnejše vodenje upravnih in operativno-strokovnih nalog.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
1: V tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, kar je super informacija. Želimo, da tako ostane čim dlje. Če kaj opazite na svoji poti, pa prosim pokličite 0800 10 55.
3: Aktualno vreme. 7 stopinj v tem trenutku, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 18. Jutri in v nedeljo nas čaka jasno vreme do 20 stopinj, tudi v ponedeljek bo večinoma jasno in podobno toplo do 22.
4: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: 4 minute čez pol šesto, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Lej, petek je prišel, ha?
5: Yeah.
0: 25. september, Tudi kar lepo vreme bo čez vikend, to je že dobro, ne? Je pa danes, to moramo še enkrat povedati, kar frišno zunaj. Ja, meni je to super. Grem, da te tak malo...
5: Kaj pa vem?
0: Ja, vedno, ko grem, se spomnim, kak sem hapal od vročine letos čez poletje in si rečem, hvala Bogu, hvala Bogu, še sem živ.
5: Ne, jaz pa imam pa rad, ko je zjutraj tam okoli 12-13, to je idealno. Zdaj se zjutraj pa te že malo zahladi, pa se vsedeš v hladen avto, pa stiskaš tam one knofe, da začne čim prej grediti.
0: To veš, mimo grede, da ogromno ljudi to dela, pa absolutno nima nobenega efekta, vsaj ne takoj, da ko se vsedeš v avto, pa daš gretje na ful, ker kaj bo zdaj naenkrat ful toplo?
5: Ne, vse ne takoj. Hvala, se najprej odpelje z parkirišča, se pelješ nekaj časa, pa pol nastiskaš.
0: Zdaj si pametne.
5: Vse pa tak delamo.
0: Zdaj si pametne.
5: Tak
0: si pametne. Kaj pa tako gre smučat?
5: Kaj?
0: Ti ste pa drugo.
5: Ti ste pa drugo, tam pa te veselje greje.
0: Ok, danes je torej petek, 25. september. Uvod v vikend in uvodoma je tu toto jutro, tako da dobro jutro tudi vsem, ki ste z nami na Totem TV-ju. Telemaho na 508, T2 na številki 89 in v Telekomovi programski schemi na 672. Če bi radi videli koga, ki je še bolj zaspan, ali pa kak zgleda to zažvekano, razen Emice seveda, ne, vabljeni, da se tudi gledamo, da se ne poslušamo.
5: Ali pa na toti radio .si, ne?
0: Ja, tako, tako, Jeger, ker tak delamo, ti si pametni. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: The Edge of Glory, Lady Gaga, ura je 20 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ena od takih tem, ki so zaposlovale mnoge v našem mestu v tem tednu, je bila tista, ko sta se dva nogometna trenerja stepla na enem turnirju v 9. To je...
1: Mislim, slabo.
0: Ker slabo.
1: In obsojanje vredno.
0: Absolutno. Mislim, hecno je, da se pač odrasli ljudje ne zavedajo, da so odgovorni za svoje obnašanje. Ne?
1: Tako da z vzgledom učimo, ne? Zdaj pa kakim najbolj zgledom daješ, da jih da pretepeš
0: trenerje. Da je to okej. Okay. Ne, prvi se trenerja med sabo. No,
1: je vseh to, ja.
0: Pustimo.
1: Mislim, odrasli ljudje so se na otroškem...
0: Ki učijo otroke.
1: Pa še
0: ok, ampak jasno, to je bila tudi zgodba, ki je moral iti raziskovati tudi reporter Milan.
1: Hvala Bogu.
0: Kak pa drugače, če ste zamudili včeraj, evo ga.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: tudi Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Ena od najbolj glasnih ali pa odmevnih zgodb te dni v našem mestu je zagotovo pretep trenerjev na turnirju U9, tukaj na taboru v Mariboru. Najprej sem poskrbel za eno strokovno mnenje, zakaj do takih stvari prihaja, sploh na otroških turnirjih. Ob meni je športni psiholog, gospod magister Kovač. Dober dan.
1: Ja, dober dan. Glejte, nasilje v vsaki obliki, vse posod, vemo, je nesprejemljivo, sploh v športu, sploh pa, če se pogovarjamo o otroškem športu. Otroka treba učiti varnosti, dostojanstva, spoštovanja. Starši ne nazadnje zaupajo otroka svojemu trenerju, ne? Ampak zdaj krivdo bi mogli iskati mogoče pri starših, bi jaz rekel, ne? Zato ker vi morate vseeno vedeti, da vsaka nogometna tekma, pa če gre za 6 let starega otroka, je za starša kot eno od kol Lige prvakov, ne?
0: Kar seveda ni pravilno. Vemo pa, da sta v pretepu bila udeležena trenerja avstrijske in domače ekipe. Avstrijskega mi ni uspelo dobiti na telefon, domačega, torej trenerja iz Kungote, pač. Tako je razložil svojo plat zgodbe.
2: Ja, ne, to se strenjam, to je katastrofa, to je grozno, kaj se je zgodilo. Samo moš ti vedeti, da oni že pred tekmo proti meni delo, pa nekaj mi s prsti, pa nekaj se smejo cinično, veš, ono, ko se smejiš samo na eno stran gor proti nosu, druga stran usnic, pa je kao, ko da si resen, bolj pa od prve minute. To te razno razne avstrijske žaljivke, pa te nemške nogometne izraze, ki pač ponižujejo nasprotnika, ne.
0: Torej, domnevam, da razumete nemško, ne? Pa...
2: Jaz, nemško. Pa mi smo jaz Kungote. Mi smo pred Peaky Blinders iz Austrije švercali Alvorado, pa vse živo. To je, v Kungoti smo znani po tem, da smo reševali zadeve, ko še bila carina, pa vse skup. Sva razumem. In jaz enostavno pač nisem pol imel druge izbire, ne? Ko da to tak rešim. Moraš pa nekaj veja, da sem ga imel, ne? Mi smo z levo v pleksu, z desna na brado, te pa so pač si skočili, ne. In to zdaj pač je, to ni prav, kaj se je zgodilo, samo je pa zdaj še vedno nerešeno, ne.
0: Ja, kak to mislite?
2: Ja, ker mu niso šteli, ein, zwei, drei, vier, ne, to je zdaj nerešeno. In to zdaj, veš, jaz zdaj tu težko grem v gostilno. Firmi so rekli, kaj zdaj, kaj jodlar te imel, pa koga je imel, pa kaj ti normalno. Zdaj grem gor, zdaj sem vključil to te naše, kaj gori delajo, da mi ga probajo locirati, ne. Samo zdaj tako vem, da se opotuhno, pa si brke pusto. Samo bom ga najdo.
0: Dobro, ampak v vsakem primeru je na robe, se zavedate tega.
2: Pa na robe je, pustli bi mogli pustiti do konca, da rešim.
0: Ok, dobro, hvala lepa za vaš čas, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: tem besede self-aware, ure 12 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na brzino, če pogledamo aktualno situacijo danes, ko gremo ceste.
1: Je v tem trenutku še vedno brez posebnosti.
0: O, lepo, da bi le tako ostalo, to je ta osnova. Vreme pa hladno, ne?
2: Ja, tako zdaj, trenutno 7 stopinj, danes pa bo 18.
0: In ne bo dežja.
2: Ne.
0: Taka je za enkrat napoved, dežja naj ne bi bilo tudi ne čez vikend.
1: Ne, lepo bo za vikend.
0: Tak da, je. Ja. Tako tu okoli 20.
2: Tako je, okoli 20.
0: Idealno, veš. Tako še ni glih 20, da se malo zagreješ, tako da si zakuriš, ne veš, kaj ti hočem reči. Ja, glej, treba je vztrajati in bom rekel tak, pravi gospodar nikoli ne da žar ajat. Ne.
1: In ti ga ne daš?
0: Ne, nikoli. Nikoli, ne, pač takrat se malo bolj oblečeš. Nekaj pač, ker jaz prisegam na žarne oglje.
1: No, to je tako toplo, pol tudi zaraven.
0: To ti pravim, ne, pač neke stare cote si oblečeš zato, ker tak smrdiš pol celi, ne. Podimo, ampak to je nekaj najlepšega, ne.
1: Ja.
0: Potak prineseš no toplo na mizo, pa sabo še na von po dimu, pa to ne, da se ve.
1: Si iz dimance prišel.
0: Z dimance.
1: Ja.
0: Zelj fajzl, ne.
1: Tako.
0: Kot se reče, ne. Tak da ja, jaz upam, da imate narejen načrt čez vikend, če pa ne, pa moraš iti malo s flowom tudi, ne. Tudi, če ima flow mnoge naloge, kot so generalno čiščenje določenega prostora.
2: Yep.
1: Pa ne ta vikend.
0: Veš, kak je flow, ima večkrat
1: druge načrte.
0: Ne,
1: ja, vem, se zavedam tega.
0: Ja. Ogromno zanimivih zgodb je tam zunaj, če si človek vzame malo cajta. Ta ena je recimo iz Anglije, si mislil samo bravo. V Angliji se je zgodilo, pa če je zapora pobegno en kaznjenec, ne, in so ga iskali. Imeli tiralice in vse živo. In na to ugotovili po 18 mesecih, da je gospod pač preprosto doma živel. Leto pa pol se niso spomnili, da bi šli pogledat. Kaj pa, če je šel domov mogoče? Veš, kak se temu reče, ima? Skrivanje na odprtem.
1: Ja. Tako očitno se skriješ, da je pol očitno zelo neočitno.
0: Je, da reče, kaj če šel domov, pa daj nekaj, kaj te domov hodo, kaj si ti normalo, George. Ok, Robert. Te pa iščimo druge, mislim, George, kak je finte imaš. 10 pred 6, dobro jutro.

0: Poslušati Radio Maribor. Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej. Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in od dvorana baru Šentilj.
1: Auto brez servisa bo slejko prej adijo.
2: Kako to misliš?
1: Ja, tako riba brez vode.
2: To je to?
1: Isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: To je rešitev.

0: 180 evrov.
1: Torej, VV v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
2: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Vse. Toti radio, Toti TV in Toti da.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet je za novega direktorja Narodnega doma Maribor imenoval Mitjo Špesa, ki bo na položaju nasledil Vladimirja Rukavino po njegovem odhodu v pokoj po 34 letih vodenja zavoda. Čeprav je bil sprva predviden Špesov začetek petletnega mandata marca 2027, je zaradi nejasnosti glede datuma prenehanja Rukavinega mandata prišlo do spremembe sklepa, po katerem bo Špes mandat nastopil ob prenehanju mandata sedanjega direktorja. Župan Saša Arsenovič pričakuje, da bo do menjave prišlo marca, saj je Rukavina v letnem poročilu navedel, da se takrat umika z mesta direktorja. Olimpijski komite Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji so objavili javni razpis za pridobitev in podaljšanje športnih štipendij za študijsko oziroma šolsko leto 2026-2027. Štipendije so namenjene perspektivnim športnikom in športnicam starim od 15 do 26 let, ki so uvrščeni v perspektivni razred ter dosegajo zahtevane rezultate na mednarodnih tekmovanjih v mladinski član in absolutnih kategorijah. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo danes ob 17. uri v Milanu v polfinalu evropskega prvenstva igrala proti Poljski. Slovenci se bodo proti aktualnim evropskim prvakom in vodilni reprezentanci svetovne lestvice borili za četrti finale ter peto medaljo na zadnjih šestih evropskih prvenstvih. Na dosedanjih turnirjih so osvojili tri srebrne in eno bronasto medaljo, letos pa so v Ligi narodov prvič prišli do brona.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
2: Ceste so v tem trenutku brez posebnosti, kar je super informacija za petek zjutraj. Naj tako ostane čim dlje, če opazite karkoli na vaših cestah oziroma na vaši poti, pa 0800 10 55.
5: Če imate svojo cesto.
2: Če imate pa svoje ceste. Pa
5: tam pa sploh pazite na njo, da bo lepa, spucana, pometena. Ne?
2: Ja, vse to.
5: Imejte gor znake, naj sprehajalci psov pobirajo za sabo. Ne? In to. In zaprite, ko vam je.
2: Dajte rampo.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Aktualno vreme. V Mariboru je 7 stopinj, Lenart 6 ter Pragersko 5. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 18. Jutri in v nedeljo nas čaka jasno vreme do 20 stopinj, tudi v ponedeljek bo večinoma jasno in toplo do 22.
4: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom. Toti radio.
5: 3 minute so če 6 in želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Petek je, to je že takoj čist drugi občutek, ne?
2: Vrhunski.
5: Nič, vrhunski.
2: Je seveda.
5: Tako in...
2: Malo še pa.
5: Imamo tudi vrhunsko planirano za to petkovo jutro, tako da seveda bomo pogledali, kaj danes za en dan, to že v nadaljevanju. Jaz imam eno informacijo, se ne zdaj, da na karkoli insinuiram, ampak mislim, da bo to prav prišlo. Znanstveno so dokazali, katera starost je kritična za varanje. Pa je zanima, ne?
2: Absolutno.
5: Vse to v nadaljevanju. Malo se bomo pomenili tudi o Luni.
2: Okay.
5: Kaj za to Luno?
2: Ja, je.
5: Mislim, tam je pa to.
2: Je.
5: Ampak kak in zakaj? In,
2: kaj če ne bi bilo?
5: Nekaj debat in kaj če ne bi bilo, ja. Ja, z našim strokovnjakom za vesoljem, vse ostalo hišnim doktorjem Žiberno, smo se malo pogovarjali. Sveda petek je skoraj nemogoče vprašanje, mimo tega ne moremo, ne. To ti hudi hiti vse skozi in pa danes bomo imeli ob 8. enega zelo zanimivega gosta, tudi po svoje bo zgodovinsko, v totem studiju še nikoli nismo Japonca gostili.
2: Ne, pa res ne.
5: Ja.
2: Prav Japonec.
5: Z Japonec. Se rekel Japonec, mislil prav Japonec.
2: To si pač mislil, da ima kdo vzdevek Japonc.
5: Japonec, ne.
2: Jaz poznam enega, ki ima vzdevek Japonc, ne.
5: Japonec?
2: Ja.
5: Zakaj pa?
6: Ker
2: pač ima tak vzdevek.
5: Pač, Japonec. Pač,
2: ja, tega kličejo.
5: Mislim, dobro, ko je v šaljivi zgodbi totega Milana bil vodja motoristov iz Dogoš, ki so ga klicali Belgija, je razumljivo. Samo da pa v Lovrencu živi nekdo, ki ga Japonec kliče.
6: Ja.
5: Okay.
2: Dobro jutro, moče poslušam.
5: 5:06, predvsem pa lepo, da ste z nami tudi danes na Totem Radiu in Totem TV-ju.

0: Jennifer Lopez, Pitbull on the floor, taka petkova, ne? Enca, enca, ej.
1: Enca, enca,
0: ej, ej, ne, tak je. Ok, danes je 25. september, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dajmo malo preveriti, kaj je to za en dan, da vemo, kje smo v času in prostoru. Na današnji dan leta 1766 se je zgodil, po tak pravijo, prvi študentski protest v zgodovini. Še od nekdaj študente delajo, ne?
1: Hvala Bogu.
0: Hvala Bogu.

0: se to skupaj malo bolj razvilo za neke malo bolj kritične teme. No.
1: Je, ne, ampak ne vem pa, kak imajo dan, če je bilo uspešno, kaki puter imajo zdaj na
0: hrvati. Gremo pa probaj.
1: Smo probali. Bilo je leto 1926, ko je Henry Ford rekel takole, vse delavke in delavci v mojih tovarnah bodo delali 8 ur na dan, 5 dni na teden. In 25. september 1926 velja za rojstvo 40-urnega delovnika. Hvala, Henry Ford.
2: Ja, res, hvala.
1: To pa tekoči trak, v bistvu, ne, to je Henry Ford dal. Leta 1676 uveljavijo standardni GMT oziroma Greenwich Mean Time, ne, za sinhronizacijo časovnih pasov. Sta bila na Greenwichu v Londonu kdaj?
0: Ne, samo v Mariboru.
1: Samo v Mariboru. Ja, tam je pač taki park, kjer je ogromno psov in papik. In tam je potem tista legendarna krogla, ki pade vedno ob polni uri. In zato je tudi ta, mimo gredeče, kdo ne ve, zato je tudi ta tradicija, ne vem, v New Yorku jo imajo, ko polnoči krogla pade.
2: Točno.
1: To so imeli za sinhronizacijo ur ladij v pristanišču. Vsako uro tam pač ta krogla pade in to pomeni, da je točno takrat polna ura. Nisi vedela, ne?
2: No, nisem vedela, zakaj
1: da
2: to pomeni.
1: Naučiš, daj veš.
2: Tako, da je pač cool.
1: Krogla je padla, vemo zakaj, ampak veselimo se, na noči, kugla je padla, srečno novo leto. Kaj še bilo takega na današnji dan leta 1979, na Broadwayu premierno prizorijo musical Evita, eden od najbolj prepoznavnih musicalov dan danes je to, ne? Z tistim legendarnim
3: Don't cry for me, Argentina, the truth is I never all through my mad existence.
0: Dobro, dobro.
2: Ok, saj daj.
1: My distance. Lepo, ne? Ker prime, da bi šla, veš kaj, včasih sem v muziklih igral fejt, se veš. V glasbeni zgodovini na današnji dan leta 1980 se je zgodilo, ko tragično umre verjetno najboljši rock bobnar vseh časov, John Bonham oziroma Bonzo iz Led Zeppelinov. Bil je star 32, razlog seveda rock'n'roll razvrat. In Led Zeppelini so takrat naredili edino pravilno, rekli so, ok, ni ga bobnarja, ki lahko Bonza nadomesti, tak da, hvala lepa, to je to, srečno. Tako treba. Tako treba, ne, da potem pretepaš tisti na pol prazen žakl še, ne, pa je vse skupaj relativno žalostno. In pa še ena temeljna stvar se je zgodila v zgodovini popularne glasbe na današnji dan. Leta 1976 v kuhini pri Malenovih v Dublinu Larry zbere prijatelje, ne, in nastane sicer najprej skupina Feedback, ki se kmalu preimenuje v YouTube. Tako da YouTube imajo danes rojstni dan, eden največjih bendov vseh časov, zaznamovali so praktično 4 glasbena desetletja in nam dali toliko, toliko legendarnih vprašanj, če katero bolj legendarno od te, ki jo že slišite v ozadju. Torej, happy birthday, Adam, Bono, Edge in Larry, with or without you. See the storm.

0: With or without you, you two, ob 6:20 minut, 50 let so stari. Lepo, ne?
1: Vse najboljše.
0: Ja, vse najboljše. Ok, zdaj pa, kot nam povedano, pred 20 minutami.
2: Love.
3: Oh, ja, točno.
1: Samo gre za...
0: Ja, ja.
1: Ako povoredno love.
0: Ja, ja. Ampak je pač dejstvo, ne? Kaj naj zdaj? Pač eni, pač tak je. In sicer, pač se dogaja, očitno je to v človeški naravi, ne? Se pač zgodijo... skoki čez plod. In zdaj so naredili raziskavo, katera leta oziroma katera starost je najbolj kritična. Kaj mislita?
2: 40.
0: Dobro, pravi Ema, 40.
1: Jaz bi rekel 37.
0: 37?
1: Yes.
0: Zakaj tako pravita? Ker logično, pač... bolj bi bilo, da nekdo reče 23, ne?
2: Ja, ne, samo pač verjetno takrat, ko človek ima družino, pa samo tečno postane. Samo povem, pač ne. Meni se zdi tak.
0: Ne. Ja, veš, kak je, tak bom rekel, če se potrudiš in imaš fajn družino, ti nikoli ni dolg čas. Ne?
1: Res je.
2: Ja.
1: Res je. Lahko potrdim. Jaz mislim, da... pač takrat pride na vrsto kriza srednjih let, pa kdo pol ima.
0: Aha, ok. Ker drugače bi se mi zdi, da sta rekla oba neko starost, ki je nad vajno. Dobro, prijemi, karkoli rečeš, je nad njeno starostjo. Dobro, tak da, ne, ti pa si malo pomakno mejo, ne?
1: No, pa glej.
0: Glej,
1: me boš vleko, rekel si, daj ta reč eno številko, jaz ja. rekel, zdaj boš pa vleko za jezik. Ne, se mi zdi, da sem tudi, nekje prebral, da takrat tudi hormonska sestava telesa lahko gre malo po svoje, zato se reče kriza srednjih let. In,
0: Jeger, ali si ti prepričan, da recimo tvoja, pa tudi moja hormonska sestava telesa, da ni to šlo nekaj narobe, ja, že zdavne,
1: ja, pa pustimo, vidva smo izjeme, ne?
0: Ne, izjemi, ne, no, ker sva dva. Ker imamo dvojino.
1: A boš povedal?
0: Ne bom. Se bom povedal. Skratka, naredili so raziskavo na eni zelo popularni spletni strani za poročene ljudi.
1: Okay.
0: Ogromno parov je sodelovalo v tej raziskavi in ugotovili so, da je najnevarnejša starost za kaj takega 39.
2: Oh, ok, sem ličen.
1: Bravo.
0: Prva zmaga mala danes.
2: Ja.
0: 39. Kako je to staro, ja. Ne? Ima.
2: Ja, to je ful staro.
0: Ja, ful.
2: Ampak kdaj pol ne najdemo žab? Po 40.
0: Najboljše.
2: Ko se je zdoven.
1: Ja.
0: Najboljše. Do takrat pa bodi pri mami
2: ja.
0: In naj še naprej za vodo plačuje, da se boš lahko 15 minut uširala.
2: Točno, ja.
0: Jeger, ti še pa imaš par let, ne?
1: Ja,
0: pa. Boš pa mogel ketno kupiti, ne? Bom občutek. Za sebe.
1: Ne.
0: Nekak me je neprijetno.
1: Ja, pa nek. Meni neprijetno.
0: Ok, se mi zdi, da kar ena primerna glede na to debato, ki smo jo imeli. Heart, all I wanna do is making love to you. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Hiti Radio Maribor. Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Dobite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Radijska mreža Tutti Radio.

0: pol sedmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Gregor Prosen je odstopil z položaja, razlogi za njegovo odločitev pa javno niso znani. Po poročanju Večera naj bi do odstopa prišlo zaradi različnih pogledov vodstva bolnišnice glede sodelovanja drugih zdravstvenih delavcev pri delu urgentnega centra. Danes se izteče rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 referendumih, ki bodo potekali 11. oktobra. Volivci, ki bodo takrat začasno v tujini, morajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu dati najpozneje danes. Enako velja tudi za tiste, ki stalno prebivajo v tujini in želijo na referendumih glasovati po pošti. Premier Janez Janša pa je na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov pozval k doslednejšemu uveljavljanju načel Združenih narodov in učinkovitejšemu preprečevanju množičnih grozodejstev. Opozoril je, da različna merila pri odzivanju na svetovne krize zmanjšujejo verodostojnost OZN.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
1: Sedaj pa je že nastal krajši zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda sedaj tam približno 5 minut, drugih posebnosti ni. Če opazite še kaj na vaši poti, 0800 10 55.
3: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru in Lenartu 6 stopinj, v Cirkovcah pa 5. Danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 18. Jutri in v nedeljo nas čaka jasno vreme do 20 stopinj, tudi v ponedeljek bo večinoma jasno in podobno toplo do 22.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro vsem, ki ste z nami na Totem radiju in Totem TV-u. Ne pozabi Telemah v Evnu na 508, v T2 na 89, pri Neutu oziroma v Neutu, pri Telekomu pa na 672, tam se lahko tudi vidimo. In moram reči, en dan je trajal ta stilski makeover.
3: Ja, vem.
0: En dan.
3: Danes sem razočarana, Jeger. Pet imaš
5: to. Pa dobro, zdaj pa dovolj.
0: Zdaj pa rezno, zdaj pa muzika.
5: Zdaj pa muzika.
0: Zdaj pa muzika, Jeger.
5: Če dam polover, nos nisto oblečen, gond,

0: Don't get me wrong, The Pretenders, ure 20 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, včeraj je bila seja Mariborskega mestnega sveta.
1: Ja.
0: In dost so imeli v zobeh Zavod za ohranjanje kulturne dediščine.
1: Ja, ZVKD zaradi 7 občinskih podrobnih prostorskih načrtov gre za določene infrastrukturne projekte, ki bi se lahko v Mariboru že naredili. Tako, mislim, bi že lahko bili končani.
0: Verti celo.
1: Ampak prihaja do zapletov strani ZVKD in ministrstva za kulturo.
0: Ampak kar je zanimivo, da je to prvič. Tak?
1: Ja, ampak dobro, tu zdaj prihaja do takih res nesorazmernih zahtev, ki sploh ne vejo, po katerih pravilnikih, zakonih jih pač oni dajajo, navajajo, kakorkoli. In takda mestna uprava je bila malo kritična z njimi.
0: Je pa res, samo pardon, to, ja. Da vem za ta primer Maksove luknje, ne?
1: Ja.
0: Ki je, zdaj, luknja za vse, ki ne veste, ni bil Maks, ki je imel lukno, ne?
1: Ja.
0: Ampak to je bilo še v času, ko je bila Evropska predstavnica kulture in se takrat planiralo, se bo tam nekaj zgradilo, ampak ni šlo, tam so hoteli še zdavnaj pozidati, pa bi to recimo spremenilo odločno veduto student.
1: Ja,
0: in zdaj jaz se ne spomnim, pa tu doskrat gledam turiste, ko hodijo po mestu, ne zbirajo se masovno pri Benetkah, pa gledajo na studence.
1: Ja.
0: Skedi, hočem reči.
1: Čist prav, man.
0: Jaz so v Londonu isto imeli to, ko so oni rekli, nič, zdaj pa bomo mi naredili gromozansko stolpnico, imenovano Shard of Glass, pa London ima, ne bi zdaj rad žalo, ampak malo več zgodovine kot Maribor. Ja. Pač, to je dejstvo.
1: Tako.
0: Pa so rekli, ne, niso, ne?
1: Seveda niso.
0: Seveda, da ne.
1: Tako da ja, tu so bili mestni svetniki, ki si kar enotni in podpirajo mestno upravo pri tem boju z državnimi organi.
0: A, lepo. Skup smo stopili.
1: Ja, res
0: končno
1: je.
0: Enkrat.
1: Res je.
0: Bravo. Ampak osnovna informacija iz včerajšnje seje pa je, da imamo novega direktorja Narodnega doma.
1: Tako, Mitja Špes je bil imenovan za novega direktorja potem, ko bo prenehal mandat staremu, torej Vladimirju Rokajnim. Prišlo do enega rahlega zapleta.
0: To je presenetljivo.
1: Ne, zato, pač prvi sklep je bil, da Špesu prične mandat 1. marca 2027,
0: ja.
1: Ker je tak v letni načrt Narodnega doma zdajšnji direktor Rukavina zapisal, da bo takrat odstopil z mesta in gre v penzijo. Ampak vseeno pa mandat Rukavini poteče šele oktobra naslednje leto in zdaj nekaj je zapisano, ampak on pa lahko vseeno je do konca mandata direktor, tako da so zdaj nas zapisali, da Špeso prične mandat, ko vse konča stare.
0: Okay. Se bo že zmenili, ne?
1: No, ampak ja, je pa novi direktor.
0: Ja, čestitke, Mitja Špes danes jutraj. Mitja Špes je sicer v Torinu ta trenutek, tako da žal ga ne moremo gostiti danes v Totem studiju. Bomo pa ga poklicali, ker v Italiji se ne spi. Moramo malo vprašati novega direktorja Narodnega doma, kak pa kaj. Imam občutek, da je Narodni dom vseeno v dobrih rokah in da bo festival Lent in vsi ostali festivali in vse, kar organizirajo, še naprej laufalo in to vrhunsko.
1: Čestinja.
0: Špes je v repu, kac ne?
1: Ja, ker je z Lovrenca na pohodu.
0: Kaj je res, ali kaj?
1: Ja.
0: Aj nehaj si zmišljevati, zdaj pa vsi pa res niso z Lovrenca, Jeger.
1: Živi že nekaj časa v Mariboru, ampak...
0: Ja, v redu.
1: Tam je hodil v osnovno šolo? V Lovrenca na pohodu.

0: 11 minut pred sedmo, da je nema in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj niti 7 še ni, ampak tudi danes bo ura 12. In tudi danes pride ta Fras in Medvar, oziroma pridejo Fras, Medvar in Anja. Včeraj ste imela recimo zanimivega gosta, predsednika NK Pobrežje. So se malo pogovarjali, NK Pobrežje, vemo, je klub, ki je dobil tudi UEFino nagrado, Grassroots se imenuje, ne? To samo enih par klubov iz cele Evrope dobi vsako leto. In včeraj so se pogovarjali o nogometni šoli Jeger. Poslušaj dobro, okay. Veš, ker nikoli ni prepozno, tudi za tebe ne.
2: Zdaj smo že uradno največja nogometna šola v Sloveniji, tako da...
3: Resno,
2: bravo. Da nemo samo pri tem ostali, da mo še mogoče kje širše največja.
3: Tako, še 12 igrišč, pa ja, stadion
2: za... Pa se tudi za nogometno mesto spodobne.
3: Pa tako. Prva liga, potem pa tak. Tako, potem pa mesti derbi, te pa bomo se dobili, ne. Pri Dravi pa si imamo kameje prekmetali.
0: Ja, ne, to imata prihodnost Pobrežja, imata rešeno Fras in Medvar. Ampak ne, ja, največja nogometna šola v Sloveniji.
4: Vse čestitke.
0: Vse čestitke. Videla, ima, kaj imate na Pobrežju?
5: Ja, vem, ja sem...
0: Sploh veš, kje je grišče na Pobrežju?
5: Ja, vem.
0: Kje?
4: Ja, vem, kje.
5: Ja, tam pri...
0: Tam je, ja.
5: Tak na desno, ja.
0: Na desno,
5: tako. Gledam jaz, kak sedim, tak na
0: desno. Ja, na desno.
5: Pa vem, tam pri moji kolegici.
0: A pri tvoji kolegici, evo, da vemo. Evo, da vemo, kje je grišče na Pobrežju.
5: Pri Uzdu, ali mi tam... Pri hitri cesti.
0: Skratka, Fras in Medvar danes ob 12. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo. Prihajata dve odločilni domači preizkušnji. V torek 29. septembra ob 16. na mestnem stadionu na Ptuju Slovenija-Izrael. In v petek 2. oktobra ob 18. v Ljudskem vrtu Slovenija-Nizozemska. Dve tekmi, dve priložnosti, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
2: Mami, jaz bi rad postala ekonomski tehnik.
3: Mami, jaz bi rada postala art designer.
4: Mami. Itak vem, da bosta šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in dizajn je fajn.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: davno. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni, za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutim. E2E.si. Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Minuta če sedmo je.
8: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet je potrdil končni predlog občinskega proračuna za leto 2027, ki predvideva 233 milijonov evrov sredstev, s čimer naj bi mesto lahko nemoteno delovalo tudi v času prihodnje volilne jeseni. Prihodki naj bi znašali 206,2 milijona evrov, 2 milijona evrov naj bi prenesli iz letošnjega leta. Občina pa ima predvideno tudi možnost dodatnega zadolževanja do 25 milijonov evrov. Skupna višina proračuna ostaja enaka kot ob prvi obravnavi, spremenjene so le nekatere razporeditve sredstev med posameznimi postavkami, svetniki pa so se na seji seznanili tudi s poročilom o izvrševanju letošnjega proračuna v prvih šestih mesecih. Sindikati so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.
9: Na tem mestu tudi seveda pozivamo vse državljanke in državljane, vse, ki imajo volilno pravico, da se udeležijo referenduma, da odločitev o tem, v kakšni državi želimo živeti, ne prepustijo drugim s tem, da ne gredo na referendum.
8: Je dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Referendumsko kampanjo so napovedali tudi poslanci Svobode, Socialnih demokratov in Levice, medtem ko predlagatelji zakona vidijo kot ukrep za izboljšanje poslovnega okolja in razvoj države. Italijanska vlada pa je sprejela uredbo, ki v šolah prepoveduje nošenje burk in nikabov ter omejuje delež učencev z nezadostnim znanjem italijanščine v posameznih razredih. Premijerka Giorgia Meloni ukrepe utemeljuje s spodbujanjem vključevanja in zagotavljanjem enakih možnosti, pri čemer bodo morali starši otrok z večjimi težavami pri vključevanju obiskovati brezplačne tečaje italijanščine, za neupoštevanje pa je predvidena globa do 1000 evrov.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
8: Zastoj v tem trenutku na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani zamuda tam približno 5 minut in pa še zaradi okvarjenega tovornega vozila je promet oviran pred predorom pod Mil na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite na vaši poti, prosim pokličite 0800 10 55.
10: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 7 stopinj, v Lenartu in Juršincih 6, v Bogojini pa 5. Danes bo delno oblačno do 18 stopinj, jutri in v nedeljo bo jasno, temperature se bodo povzpele do 20, v ponedeljek bo podobno vreme, ogrelo pa se bo do 22.
5: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom. Toti radio, dobro jutro.
7: 4 minute čez 7, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
7: Danes je petek in petek je tudi dan, ko imamo skoraj nemogoče vprašanje pri nas.
11: Yes, yes. Na
7: tem jutru. Jeger, daj no, pozori. Prej. Torej, zanimiv začetek nove sezone.
11: Ja, jaz bi samo rad, da se aktualnega zmagovalca pozdravi na malo bolj poseben način. Ne s...
7: ne s... ja, kaj si hotel, na poseben način. Johnny, hot, ne?
11: ja.
7: ok, Tina Turner, Kevin Harris in potem skoraj nemogoče vprašanje za ta petek. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
7: Lepo, da ste tudi danes tukaj.

0: Je rekla Tina Turner, 12 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, petek je in to je skoraj nemogoče vprašanje. Totem studio tudi večna kraljica skoraj nemogočega vprašanja, tezanska princesa Ana Lakota. Dobro jutro,
2: dobro
0: Ana.
2: Dobro jutro, mislim, da se Igor s tem ne bo strinjal.
1: Absolutno ne.
0: De, no, ampak Pustimo. Dobro.
1: Dobro.
0: Včeraj sva z Ano nekaj časa preživela na Teznu, kak je bilo fajn, ne?
2: Super.
0: Tak zdaj vem, v kjeri bajti imajo delavce. Tam živijo, ne? To so pač, ja, veš kaj to je, Tezno je dar, ki ne neha darovati.
2: Ja.
0: Ok, torej skoraj nemogoče vprašanje, tu so naši trije tekmovalci, Ano smo že

0: Se lotimo tudi danes, seveda, skoraj nemogoče vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
1: Ali pač.
0: Ok.
2: Torej, malo energije je to.
0: Danes ja.
3: Kaj?
0: Aktualni zmagovalec ne rabi energije, ne, ker ima ja, seveda. Torej, to je zdaj ena o partnerskih odnosih. Namreč v tej raziskavi. Pa dobro, no ima, ne, se
2: ne daje naprej. Nisnja mi je rekla, ojoj.
0: Ja. Torej, tretjina vseh vprašanih v tej raziskavi, tretjina, torej vsaki tretji ali tretja, unisex vprašanje je, okay, je reklo, da pred partnerjem skrivajo točno to. Ta tretjina skriva točno to.
3: To, kar je na zadnje kupla v trgovini.
0: Jäger!
2: Koliko je stala stvar
0: trgovine? Samo malo, stav, ne? Del telesa?
2: Ja, kaj
0: del
2: stopala?
0: Telesa.
2: Ne vem, stopala nekaj.
0: Okej, okay, ne.
2: Plačo.
0: Nope. Tretjina jih skriva točno to pred partnerjem.
3: Kilograme.
0: To ne moraš skriti.
3: Ja, lahko, pač ne poveš, koliko imaš.
0: Ja, no.
2: Telefon.
0: Ja, telefon.
3: Mail, SMS poročila.
0: Ne, nima veze s tehnologijo.
2: Ključe od avta.
0: Ključe od avta. Če ti pije doma, ne? Ne.
2: Alkohol.
0: Ne.
2: Ja, pa to ima, no.
0: Ni alkohol.
2: Čakaj, torej...
3: Vsak tretji to skriva.
0: Ja, to, točno to stvar, ja, skriva pred partnerjem.
3: Kaj, skrivam jaz kaj doma nič?
0: Zdaj ne upaš reč, ne? Hipotetiziramo. Sladkarije oziroma prigrizke. Ja, evo! Ja, čestitke.
3: Bravo, viš, jaz tega ne skrivam, mi pa skrivajo.
0: Ja, lepo.
2: Ja, ja.
0: Ana, kaj je s tabo?
2: Ja, ne vem.
0: Pa se to je.
3: Kaj me ne vprašal, kaj
0: je s tabo? Ti nisi presenetil, da nisi znal.
2: Nisem pomislil na to, zakaj bi skrival sladkarije. Pač, ja, če hoče jesti, ma jena, ali kaj mu nazaj rečem, ja, da boš jedo.
0: Glej,
2: jaz smo še kupujem zraven.
0: Vsi ne mislijo enako, tako da. Ja, čestitke ima.
2: Ja, hvala.
3: Vodiš?
2: Ja, vem ja.
0: 2-1-1 imamo zdaj. Ali se bo naslednji petek kaj spremenilo?
3: Ta-ta. Jaz bom še vedno na enke.
0: Torej se ne bo spremenilo.
3: Bo, Ana,
0: to je bilo skoraj nemogoče vprašanje za ta teden.

0: 19 minut čez sedmo, pozor, aktualno obvestilo iz naših cest na 0800 055.
1: Dobro jutro želim, rada bi sporočila, da v Bistrci ob Dravi pri bivšem Seltronu stoji črni kedi in meri, mislim, da proti Rušam.
0: Na relativno standardne mesto, ne?
2: Ja, tak je vedno.
0: Pozor, v Bistrici ob Dravi in hvala za obvestilo.
3: Toti radio, toti hit.

0: 7:23 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Luna.
2: Mamo jo.
0: Ja. Je. Seveda obstajajo številne teorije. Eno od najnovejših pa bomo preverili, ker vemo, zdaj splošno dejstvo je, ob tem, da je ni mislil, da je samo projekcija, da ne obstaja, da je pač seveda nastala, ko je takrat mlada Zemlja trčila s planetom velikosti Marsa nekje, ne, ki so ga astronomi poimenovali Teja, in da se je potem to oblikovalo. In zdaj vemo, da je pojmovanje časa v vesolju precej drugačno kot ga mi. Ne, tam je recimo 1 milijon let relativno kratek čas. Mm-hmm. Ampak zdaj je nova teorija, da naj bi Luna nastala v vsega 5 urah. Kar je ultra mega ekspresno hitro v povesolski časovnici. Ali to drži? To smo se odločili preveriti pri našem hišnem astronomu, doktorju Igorju Žiberni, sicer seveda profesorju na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in predsedniku astronomskega društva Orion. Torej, doktor Žiberna, Luna v 5 urah.
3: Torej, niti Teja, niti Zemlja še niso bili popolnoma ohlajeni, ne? In v modelu, ki so ga predstavili, so kot vstopne temperature, ki jih smem tako imenovati, ne? Napravili nekako 3 scenarije. Torej, ali je bila temperatura teles tam okoli 400 kelvinov, drugi scenarij pri 800 kelvinih in tretji scenarij, ki pa je nekako najbolj požel zanimanje, ne? pa predpostavlja temperaturo obeh teles tam okoli 2000 kelvinov. Ne? So novinari malo pretiravali, nekateri, ko so pač hotli mogoče malo branost povečati, ne? Bi se naj ne v 5, ampak 5 do 10 urah. Ne? Torej, ta masa iztrganega materiala konsolidirala v nekakšno protoluno. Ne? Še vedno seveda pa govorimo o hipotezi. Ne?
0: A, ok. Tako da samo razmišljam. Zdaj moram vprašati, doktor Žiberna, če smo že na zvezi, kaj bi bilo, če Lune ne bi bilo?
3: Če Zemlja ne bi imela Lune, ne bi imela, bom rekel, tega naravnega dušilca, tega velikega nihanja Zemljine rotacijske osi, in to pomeni, da bi se razlikali v letnih časih v nekem obdobju lahko zelo povečale, v nekem obdobju bi se pa bistveno zmanjšale. Bi bila razlika med plimo in oseko po oceni zgolj tretjina današnje plime in oseke. Na nek način lahko rečemo, ne, torej, da Luna tudi olajšala ali pa pospešila, ne, torej, prehod živih organizmov, najprej rastlin, potem pa tudi živali, ne, torej, iz morja na kopno. Zaradi tega plimskega delovanja Lune na Zemljo, ne, dan podaljšuje, ne, in če bi Zemlja ne imela Lune, bi danes bil dan dolg okoli 8 ur po ocenah. Bi vremenski sistemi bili dosti bolj burnejši, se pravi, vremensko dogajanje bi bilo burnejše. Izkrcanje zavezniške vojske 6. junija leta 1944 v Normandiji. Ne? Izkrcanje so načrtovali v času oseke, ko so bile vse te podvodne ovire nacistov, ne? Torej razgaljene, ne? Tako da so se jim lahko izognili. Ne? Dejansko je Luna na nek način krojila tudi zgodovino. Jaz mislim, da je to, da imamo Luno, koristilo razvoju življenja na Zemlji.
0: Pak,
4: ja.
0: Nič ne bi bilo. 8 ur, koliko bi delali? 3/4 ure, samo vsaki dan, ne bi to bilo super. Tako da ni vse samo dobro.
4: Bi imeli pa vzdoburnejšo vremensko.
0: Na, se meni. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want.

0: rockstar. Tutti Radio Maribor.
1: Najvo življenje zabavno. Obišči UP.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Avtojard na Ptujski cesti.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
8: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. Radijska mreža Tutti Radio.
1: Dve minuti čez pol osmo sta.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet je za novega direktorja Narodnega doma Maribor imenoval Mitjo Špesa, ki bo na položaju nasledil Vladimirja Rukavino po njegovem odhodu v pokoj po 34 letih vodenja zavoda. Premier Janez Janša je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil na obisk v Slovenijo in po lastnih besedah od njega prejel zagotovilo, da bo obiskal domovino prve dame Melanije Trump. Janša je povabilo javno izpostavil po njunem srečanju ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. V okviru projekta Ritmi življenja, ki ga vodi Nacionalni inštitut za biologijo, pa bo po Sloveniji danes in jutri potekalo več kot 100 dogodkov Evropske noči raziskovalcev. Obiskovalci bodo lahko sodelovali pri različnih znanstvenih dejavnostih, od raziskovanja genov, rastlinskih bolezni in cianobakterij ter opazovanja živali s termografsko kamero.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
2: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti do Domžal proti Ljubljani, zamuda tam približno 4 minute. Še vedno je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran pred predorom Podmil v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na radar.
4: Dobro jutro želim. Rada bi sporočila, da v Bistrci ob Dravi pri bivšem Seltronu stoji črni kedi in meri. Mislim, da proti Rušam.
2: Najlepša hvala za to informacijo. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v mestna središča. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, pa prosim pokličite nič 8 nič 1055.
5: Aktualno vreme. 7 stopinj v tem trenutku, danes bo delno oblačno do 18, jutri in v nedeljo bo jasno, temperature se bodo povzpele do 20. V ponedeljek bo podobno vreme, ogrelo pa se bo do 22.
0: Tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Ja, 5 minut čez pol osmo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Ok, še dva tota huda hita pride Tine in danes imamo eno presenečenje za te, Jeger. Za petek.
5: Oj, zakaj za pa jaz ne vem?
1: Ja, zato, ker je presenečenje in če bi tebi povedala, bi vedela celo pobrežje, kako bi pobrežje, ve celi svet.
6: Tak, zakaj je mene spet strah?
1: Zakaj bi te bilo strah?
6: Ja,
1: zato,
6: ker...
1: Epa, bo.

0: Andrea Tine, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Le kak je Igor vesel, da si prišel?
3: Ja, ne, nisem.
2: Sem vesel, da si...
1: Kaj sem te zdaj naredil?
2: Se upravičujem, Tine, nič. Sem vesel, da si prišel, nisem vesel za presenečenje, ki sta mi ga pripravila.
1: Ja, pa bi lahko, bi lahko bil.
2: Mogoče ja, dobro, daj, daj, da vidimo.
0: Da moraš vedeti,
2: trgaj, Igor, obliž.
0: Mi dva s Tinetom... pozorno spremljava dogajanje tudi na slovenski glasbeni sceni, je tako, Tine?
1: Tako, evo, absolutno.
0: Absolutno. In vemo, da ima novo pesem velikan slovenske popularne in zabavne glasbe, Fredi Mile.
2: Ok.
0: Nisva pa vedela, čeprav eni pravijo, da bi pač to morali zakonom prepovedati, ampak dobro, glej, trudi se, nimaš kaj. In na veliko presenečenje sva ugotovila, da je napisal pesem o tebi, Jäger.
2: Fredi Miler
0: ja.
2: Je napisal pesem o meni.
0: Jup, ja. Jäger moj je naslov.
1: Refren bomo
0: ne refren bomo, samo ne bomo cele, samo refren mava za tebe. Ok, Jäger?
2: Okay.
0: Si pripravljen?
2: Sem.
0: Okay.

0: čudo,
1: nisem videl. Kje je aplavz? Nisem videl, tako kolega. Zdaj si komaj to smo ugotovili. Celo pesmi o tebi piše.
0: Miller je vam muza. Ne, slabo.
1: Roko ti dam, ja. Res je. Mislim, da si svoje v življenju naredil.
2: Yes. Ja, pa mislim, da moram v telefonu spet nekaj spremeniti.
1: Ja, Miller je vam muza. Fredi je vam muza. Tako da Tine, hvala lepa, no, ja, da smo to raziskala.
2: Ja, gledaj.
1: Oh, pa je takoj petek lepši, ne?
0: Ja, ja, čudovit.
1: Čudovit.
2: Tako da ima, da bi ker odprl nekaj sem.
1: Jeger, bovi.

0: Billy Idol, Dancing with Myself ob 7:49 minut, 11 pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, jaz bi samo še enkrat prosil, a lahko da še enkrat to mojo pesem, ki jo je napisal Freddy Miller, za mene ali o meni ali kakorkoli.
0: Tvoja.
1: Ja, pač moja
0: to
1: pesem.
0: To je bilo danes premierno, torej ja, nismo vedeli, da v Jegru piše in Jeger se je tudi sam profiliral kot Freddyjeva muza.
1: Ja ne, zelo očitno, ne, jaz nisem vedel, da to vse, ampak glede na komad, ne, in na besedilo bi rekel, da ja.
0: Jeger, moraš vedeti, da pač se veš, ne.
1: You know.
0: Glih zdaj, da bi rekel neki presežek, bodima odkrita.
1: Aha, ljubosumke, okay, niko mat njelo, okay, okay, ne, okay, okay, zelo kar nekrat ni presežek.
0: Bom zavrtev, nisem res čepa na kaj, Jeger, pa na to nisem ljubosumke.
1: Ja, ja,
0: rekel bi hvaležen. Ok, to je torej ta nov hit, ki je o Jegru v bistvu, dobesedno.

0: Kelnarca! Mislim, pač umetniška svoboda, samo seveda. Kelnarca!
1: Ja, tako je šlo ven, kaj? Se pa nič narobe.
0: Oh, Bog mi pomagaj.
1: Dobro, ne?
0: Je, je. Odlično, Igor, odlično.

0: Tutti Radio Maribor. Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Lukna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Lukno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Lukne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
1: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
11: Novice, Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
12: Ura je 8.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Gregor Prosen je odstopil s položaja, razlogi za njegov odločitev pa javno niso znani. Po poročanju Večera naj bi do odstopa prišlo zaradi različnih pogledov vodstva bolnišnice glede sodelovanja drugih zdravstvenih delavcev pri delu urgentnega centra. Prosen je sicer že več let opozarjal na težave v sistemu nujne medicinske pomoči. Ob tem je vlada zamenjala tudi predstavnike ustanovitelja v svetu UKC Maribor ter na mesto dosedanjih štirih imenovala Tadeja Krašovca, Lauro Mencinger, Igorja Škrinjarja in Bernarda Memona. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, namenjen učinkovitejšemu pregonu korupcije, ki med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tužilstva v nov tužilski organ skok ter ustanovitev specializiranega sodišča. Poslanci so potrdili tudi vsa koalicijska dopolnila, medtem ko so opozicijske predloge za črtanje nekaterih ključnih določb zavrnili. Predstavniki sodstva in tužilstva so do zakona kritični, se menijo, da rešitve niso dovolj premišljene in bi lahko na mesto učinkovitošega pregona povzročile zastoje v postopkih ter povečale politični vpliv na delo pravosodnih institucij.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
13: Radar v črnem kediju je v Bistrici ob Dravi pri bivšem Seltronu, tako da tam previdno, sicer pa po predpisih kamorkoli se odpravljate, če opazite še kakšno posebnost, 0800 10 55.
16: Nepremicnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
16: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
18: Aktualno vreme. V Mariboru 9 stopinj, Lenart 8, Kidričevo 8. Danes bo delno oblačno do 18 stopinj. Jutri in v nedeljo bo jasno, temperature se bodo povzpele do 20. V ponedeljek bo podobno vreme, ogrelo pa se bo do 22.
12: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
19: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
6: 3 minute čez 8, želimo dobro jutro.
20: Dobro jutro.
6: Tako, spisali bomo zgodovino Totega radija. Še nikoli v Totem studiju nismo imeli gosta direktno iz dežele vzhajajočega sonca. To ni Nikaragva. Ampak je jasno, da Japonska.
20: Tako je.
6: In sicer tukaj bo gospod Koki Tanaka. Kaj gospod Koki Tanaka počne v Mariboru? Nepomembno je, važno je, da je z Japonske in da pride k nam v toti studio. Ker imamo vprašanje, oj! Veš, kaj vse pravijo Japonci? No, je pa seveda tukaj, ker je predstavnik podjetja, ki dejansko izdeluje ščetine iz črnega krmena za najboljše zobne ščetke na svetu, ki so iz Maribora, premium zobne ščetke VBO. Ampak dejansko se dela to na Japonskem in to bo zdaj potrditev, ker marsikdo se veš, kak se tu ne reče, je. Ja, na Japonskem.
20: Ja, točno.
6: Ampak to je tudi vse, kar se bomo tehničnega pogovarjali. Koki Tanaka, torej prvi državljan Japonske v Totem studiu v zgodovini Totega radija in Totega TV-ja.

0: toothbrush. The shape of handle is very unique. Head side is very thin and small. It makes easier to clean brush your back teeth. So yes. It is very important. And now, of course, with black silica, and it should be ready now under production, everything. And we are expecting to complete production in February of next
1: All right. So,
2: on the shelves is going to be on April or in May next year. Yeah.
1: Torej, aprila ali maja nove ščetke, Jäger, ja?
3: Ja, sem si zapisal.
1: No, daj.
3: Prihajajo nove ščetke, proizvodnja naj bi se zaključila oziroma naj bi bile končane nekje februarja, naslednje leto na naše police naj bi prišle aprila, je pa to nova ščetka, ki ima na novo oblikovan ročaj. Drži pa, tudi za ščetkanje bo lažje.
2: Tako, bistveno, tanjša glava, kot do sedaj vratna, mi je uspela narediti res izjemno tanek. Ščetine z povsem novo tehnologijo HGI, ki imajo bistveno daljše trajanje. Ščetine,
1: ja, seveda.
2: High quality.
1: Da se HGI, ja.
2: HGI, tako se.
1: Ja,
2: tukaj smo se včeraj smiro, pa jasno. Ja,
1: ne, kar je interesantno, ko Jäger prevaja koki, a zraven gleda, kaj misli, da ti bo potrdil, ali kaj? Kaj je? Da
3: se prav se pač jaz koncentriram na zadeve.
1: Ok, ok, danes imamo...
2: Jäger moj.
1: Jäger moj. Torej, danes imamo prvega gosta iz Japonske in zdaj se šele začnemo zares pogovarjati, oziroma se bomo o tem, kaj si vse mislimo o Japoncih in kaj si vse mislimo na robe, takoj po White Snake, gremo dalje. Koki, one short break, and then we go into the matter. Into the meat. All right?

0: Paul McCartney, Michael Jackson, Say, ob 8:41 minut. Tak, zelo zanimiv intervju je bil.
1: Zelo zanimiv.
0: Koki Tanaka iz Japonske, res je vrhunski. Koki, prvič, da smo gosta iz Japonske imeli v totem studiu in seveda bomo to tudi, če ste slučajno zamudili, še objavili.
2: Da,
0: če pa se veste, na totem TV-u lahko enostavno nazaj greš, ne? Po časovni premici pa si lahko gledate za nazaj. Ampak, še ena pomembna stvar se je zgodila včeraj na seji mestnega sveta. Potrjen je bil nov direktor Narodnega doma in to je postal Mitja Špet.
1: Tako, ki še sicer ni.
0: Ni, ampak potrjen je bil.
1: Tako.
0: Nekak je bila ima vesela. Ti si zdaj sredi veselja si jo zaklal.
1: Ja, res. Ti se ne zaklal, samo pač hočem, da smo egzaktni.
0: Ja,
1: pač
0: vredo, vredo.
1: Delo novinar je to, da poročamo tako se.
0: Tako, okej, okay, bil pa je potrjen včeraj in bo.
1: Tako.
0: Mitja je seveda, oziroma zdaj, ko je direktor Narodnega doma bodoči, gospod Špes je trenutno na enem predavanju v Italiji, zato ga ni v totem studiu, je pa na zvezi. Torej, Mitja, najprej dobro jutro in čestitke ob trditvi.
3: Hvala vam, hvala.
0: Kaki so bili kaj prvi vtisi po imenovanju?
3: Rekel, prvo na tem mestu se moram zahvaliti lokalni politiki oziroma mestnim svetnikom za to podporo, potrditev in zaupanje in tudi priložnost, da lahko bom dajal mesto za področje kulture in vodi tako pomembno institucijo, kot je Narodni dom. Občutki so pozitivni, drugi ne morejo biti ob mreko takem potrditvi in zelo optimistični in gledani v prihodnost. In na drugi strani pa z, ne bom rekel bremenom, ampak z veliko odgovornostjo nadaljevanje tradicije tega dela, ki ga je dosedanji direktor gospod Rokavina časno opravil in postavijo Narodni dom in v tem naše mesto na Amreko velik zemljevid. Tukaj pa seveda ne smem pozabiti strokovne in odlične ekipe, skupaj gradimo, prisluhnem in tudi moče še Amreko določenje tudi nadgradimo.
0: Ok, in kakaj, kaj zdaj je recimo vizija Narodnega doma, ki jo ima novi direktor?
3: Trenutno vizija Narodnega doma je, da se programi obstoječi obdržijo vsaj takšni meri, kot so, da se festivali nadaljujejo, kot so, in da skupaj pregledamo, kakšne so možnosti, ki so še možni potencijali, tudi predstavim, bom rekel, mojo vizijo, jo skupaj prekomentiramo, pregledamo, si skupaj zastavimo neki strateški načrt za mandatno obdobje. Prtem centra Rotoš, jaz mislim, da se še toliko bolj predvija pomembnost, regijska pomembnost kulture Narodnega doma oziroma vseh programov in vsebin, ki bomo kreirali tukaj. Z samim centrom Rotoš pa postavili, ali bom rekel, dnevno sobo oziroma dvorišče, kot je to že poimenoval novi vodja samega centra Rotoš. Verjamem, da bo kultura na najvišjem nivoju in kot sem že prej omenil, z strokovno ekipo to uspešno zgodbo nadaljevali in je skupaj tudi še nadgrajevali.
0: Zdaj malo je nejasnosti, ali bo nastop mandata marca prihodnje leto ali oktobra, to o tem se še bomo, ne, Jeger, je tak?
1: Takrat, ko se zaključi, bo zaključil tako mandat aktualnemu.
0: Ampak, ko Mitja Špes nastopi kot direktor Narodnega doma, kaj je prva stvar, ki jo bo novi direktor naredil?
3: Prva stvar, ki je, se želim sest in odkrito pogovoriti z dosedanjim direktorjem, mu predstaviti mojo vizijo, poslušati njegovo mnenje in bom rekel, želim si strokovne primo predaje in potem gradnje skupaj z sodelavci. To je tista prva stvar, ki si jo želim ustvarjati skupaj z njimi. Vse ostalo pa je delo na programih in delo na vseh, bom rekel, projektih Narodnega doma. Moja želja je samo delati, prihajam iz operativnega, bom rekel, trga in to je samo en interes, torej priteti z delom in vlagati svoje znanje, strokovno znanje tudi v tako institucijo, kot je Narodni dom.
0: Vrhunsko, drugače pa zdaj, Mitja, da te malo pripravimo, ne? Kaj zdaj bo oder na Dravi?
3: Tukaj moram priznati, da v moji viziji je zabeleženo in si iskreno želim, da se ta oder vrača na Dravo. S tem tudi izkažem to butičnost festivala, ki jo imamo, to, mreko, ekskluzivo, ki jo imamo, ki jo lahko ponudimo, tem pa ne pomeni, da se kateri drugi odri ukinjajo. Zelo si bom prizadeval in želel, da se ta oder vrne. Tukaj se vidim tudi kot mojo nalogo, da ustanovitelja prepričam v to, da je potreba oziroma želja tega odra na Dravi. Vsekakor je pa prvi korak, kot sem že prej omenil, da se pogovorim to z ekipo, tudi tehnično ekipo, kakšne so to možnosti, ki so moče, kakšne ovire in ali skupaj vidimo, da to možnost sploh izvede.
0: Ok, hvala lepa, Mitja Špez, za čas in še enkrat čestitke in ja nič, odr na Dravi bo.
2: Ja se opravičujem, ja. Vem, da smo na televiziji, vem, ja. V etru klica je direktor.
0: In?
2: Rekl je samo, Jäger, če ne boš nehal z nogo kurblat.
4: Ko se z direktorjem pogovarjamo.
2: Televizijo mu bo dol vrglo, pa prepih mu delaš, tako da neha, ali pa idi. Dobro, samo to smo hotel, hvala.
0: Hvala Tine, da si prišel do bove.
1: Ne morem.
0: Ja, Jäger.

0: 4 minute pred 9 so še zadnjič danes želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In petkovo jutro, ob tem, da smo seveda imeli zgodovinski intervju, prvič smo imeli gosta iz Japonske, super je bil. Tako da kmalu naši audio špajzi v našem podcastu tudi video obliki na YouTube in če greste na Totem TV-u lepo nazaj, si lahko še enkrat ogledate, vabljeni. Se je zgodila še ena legendarna stvar in celo poslušalec Ivan je poslal SMS, kaj to je pesem v Jegru, upam, da so to samo slabe sanje. Zakaj? Namreč danes smo zvedli tudi, da je Jeger Fredijeva muza, ima Fredi Miller novi hakl zunaj in je v Jegru.
2: Ja, ni, ne.
3: Okay,
2: ne.
3: Daj še enkrat.
0: Samo povem, bom, ne samo povem resnici, ni v Jegru, to smo mi dva s Tineto malo predrugačila, ker pač imamo Matica radi in ga radi pač zbadamo, ker se tako fajno oranžno razkuri. Tako da mogoče bi to bila super stvar, s katero zaokrožimo še enkrat. Ne?
2: Ja, pesem, daj še enkrat.
0: Ja, pesem o Jegru Fredijevi muziji.

0: In naj bo to za lep petek, ko se naslednji slišimo, bo že konec vikenda. Sem moral, ne? Ja.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
3: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
2: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa. Lep motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Olgica, servus, kje imaš deda?
3: Ja, se te veš, kje je?
2: V gostilni?
3: Vem, CK hodi po novem.
2: Kaj pa te?
3: Tam med keramiko pa tuš kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
1: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
6: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
4: Prelistajte naš nov katalog, ki nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Ura je 9.
8: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
9: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru bo od 5. do 9. oktobra na Trgu Svobode potekal teden otroka. Letošnje sporočilo je dobro jutro, dober dan, naj te spremlja vsak dan, v spredju pa bodo prijaznost, pozdravi in drobne geste.
10: Opažamo, da v družbi se več ljudje ne pozdravljajo, zato želimo za to majhno gesto, ki je znak spoštovanja, mogoče novega prijateljstva ali pa samo nekomu polepša dan, v bistvu oznaniti, kako pomembno je nekaj malega, zato da naredimo nekaj velikega. Imamo v tem tednu posvečen pester program za otroke in lahko pridejo iz vrtcev, šol, pa tudi starši lahko pridejo pogledati in z nami uživajo.
9: Je povedala Tina Bošnjak, koordinatorica tedna otroka iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Otroci bodo lahko sodelovali na predstavah, ustvarjalnih delavnicah, igrah in dnevu prometne varnosti. Dan pred začetkom 4. oktobra se bo nadaljeval tudi dobrodelni projekt Kolesarimo za otroške sanje. Isto Kočevar se bo z Mariborskega lenta podal proti Palermu in v dobrih 10 dneh prekolesaril več kot 2000 km. Zbrana sredstva bodo namenjena otrokom iz socialno manj spodbudnih okolij. V okviru projekta Ritmi življenja, ki ga vodi Nacionalni inštitut za biologijo, pa bo v Sloveniji danes in jutri potekalo več kot 100 dogodkov Evropske noči raziskovalcev. Obiskovalci bodo lahko sodelovali pri različnih znanstvenih dejavnostih, od raziskovanja genov, rastlinskih bolezni in cianobakterij ter opazovanja živali s termografsko kamero. Dogodki bodo potekali v številnih krajih po Sloveniji, med drugim v Ljubljani, Celju, Novem mestu, Piranu, Trenti, Vitanju, Podsredi in Lovrencu na Pohorju. Skupna tema pa so različni ritmi narave, od življenja, kot so izmenjevanje dneva in noči, letni časi, selitve ptic, plimovanje in utrip srca.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
9: V tem trenutku zaradi okvarjenega vozila je promet oviran pred predorom Podmil na Štajerski avtocesti proti Ljubljani in še ena ovira je na vozišču, tam je oviran promet in sicer na izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane. Drugih posebnosti ni, če kakšno pazite na vaši poti, nič 8 nič 1055.
11: Pa še vreme, okrog 9 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države, 9 tako v Mariboru, tudi Lenartu in v Račah. Vreme danes skozi dan delno oblačno, temperature se bodo dvignile tja do 18 stopinj čez dan, sicer pa čez vikend jasno. Temperature zjutraj okrog 5 oziroma 6 stopinj, čez dan pa do 20.
12: Poslušaš 9 ob 9.
11: Ja, 3 minutke so čez 9. Pisana druščina vas čaka danes v Totem dopodnevu v Totem studiu. Najprej tukaj sem Ana, ker Saša danes manjka, vas lepo pozdravljam. Po dolgem času na moj desni tudi Matic Jeger.
9: O, oh, Ana,
11: ja,
9: dobro.
11: O, oh, Matic, ja, zdravo. Čas. Brother from another mother, ne?
9: Ja, different father, ja.
11: Ja, pa, oh my god. In pa še nekoga danes gostiva v 9 ob 9, torej na začetku te oddaje v našem studiu in sicer je profesor Križanič. Pozdravljen.
7: Dobro jutro.
11: Dobro jutro. Nekaj si prinesel s sabo danes, neko eno tako posebno zadevo imamo, ne, danes, če se ne motim.
7: Boto sem ti sicer smestit novi komato Taylor Swift, ker vem, da si ful oboževalka ti.
11: Ampak me imaš rad, ne?
7: Ja, pa sem rekel, dobro, ne, dobro. Te tega naredil za jutro že, ne. Ampak je danes One Hit Wonder Day.
11: Ja.
7: In to je dan izvajalcev, ki so zaslovili predvsem z enim velikim hitom, ki ga potem več niso mogli nikoli ponoviti. In najbolj znani so verjetno Los Del Rio in Macarena, od Jägera najljubša
13: skladba
7: takoj za Last Christmas, ne?
13: Absolutno. Bomo plesala, ne?
7: Ne bomo.
13: Bomo.
7: Pa potem Fornum Bronz, recimo WhatsApp ali pa Lou Bega z Mamba No. 5. Ampak te smo že tolikrat slišali, bomo danes dali devet eno malo drugačnih. Ne? Uh-huh. Recimo, tu prihajajo The Neck, ki so leta 1979 izdali Maj Sharona, pa The Buggles leto kasneje z video Kill the Radio Star, to ni komad, ko so ga na MTV-u prvega in zadnjega zavrteli. Ne? Potem še pridajo Chumba Wamba, spomnite, Top Humpin.
11: Ja.
7: I got no time.
13: Ja, FIFA.
7: FIFA.
13: Ja.
7: Točno. No, no, no. Pa recimo Goti iz leta 2011 z Somebody That I Used to Know. Pri znaki One Hit Wonder treba biti sicer malo previden, ne? Prihajajo tudi Mr. Big, ki so pri nas znani za To Be With You, ampak v Ameriki so še imeli druge komade, ne? Prav tako recimo The Proclaimers tudi pridajo, ki so tudi bliva recimo v Angliji malo bolj znani kot pa to, ampak mi jih poznamo po enem tem hitu, ki prihaja danes v 9 ob 9. Torej, danes je dan za tiste izvajalce, ki so mogoče samo enkrat naredili mega hit, ampak imajo penzijo zagotovljeno.
11: Jaz se vedno sprašujem, zakaj se jaz ne spomnim enega takega hita, pa bi bilo to to.
7: Jäger bomo napisali enega.
13: Ja, jaz ga že imam.
7: Jega že imaš?
13: Jäger moj.
11: Ja.
7: Jau.
11: Ok, Janička, štartamo.
7: Daj, pol ure
11: glasbe, brez pauze, danes torej 9 ob 9 in One Hit Wonder.

0: Samo. Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer poseben. Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
1: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
7: V tem trenutku na naših cestah na srečo ni posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje. Če kaj opazite na vaši poti, pa prosim pokličite 0800 10 55.
8: Ja, pa še vreme okrog 11 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Toliko jih imamo zdaj v Mariboru, Lenartu, tudi v Svetem Juriju Obščavnici. Vreme danes skozi dan delno oblačno, temperature naj bi se dvignile tja do 18 stopinj, sicer pa vikend jasno vreme. Temperature zjutraj okrog 5 oziroma 6 stopinj, čez dan pa do prijetnih 20.
4: Poslušaš 9 ob 9.
8: Ja, tako minutka čez pol deseto. Matici na nas va v Totem studiu želiva dober dan.
9: Dober dan.
8: Dober dan. Ja, danes imamo posebnih 9 ob 9, dve še imamo na meniju. In sicer posebnih zakaj, ker je danes One Hit Wonder Day in v tem slogu torej tudi 9 ob 9. Prihaja Bobby McFerrin z Don't Worry, Be Happy. Ja, to naj bo vodilo za ta konec tedna, ne?
9: Ja, absolutno.
8: Če se strinjaš?
9: Ja,
8: ja, ampak še enega imamo prej. Tap Thumping in Chamba Wamba. Da se ti zabo, pač, vse vete kaj.
9: Ja, Chamba Wamba.
8: Tako, Chamba Wamba.

0: Don't worry, be happy.
1: Ja, don't worry, be happy na totem radiju. Ura je 20 minut pred deseto. Petkovih 9 ob 9 smo odposlušali. Danes je bil One Hit Wonder Day in v tem slogu tudi 9 ob 9. Ja, zdaj pa to te tri je hudi hiti in seveda petkova zgodba totega reporterja Milana o petkih po vašem izboru. In nič drugače ne bo tudi danes. Ne zamuditi 10 minut pred deseto.
2: Kaj boš nehala cmokat?
3: Jo te znočna, Herman!
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
3: Te diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
1: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Robbie Williams in Phil na Totem Radiu, ura je 10 minut pred 10. Petek je danes, v petkih vrtimo najboljše zgodbe Totega Milana po vašem izboru in tudi danes ne bo nič drugače. Evo jo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: In ponovno je tu Milanova zgodba iz preteklosti. Po vaših željah, se ne pozabite, če imate kako bi radi slišali kako legendarno zgodbo, pišite na naših družbenih omrežjih ali v SMS-u na 051 220 220. In danes bomo zavrtili na željo, sicer žal ne vemo, ker je prišel ta SMS nepodpisan, pravi pa takole: ali lahko ponovno zavrtite Majstra in Tončka, ko je bila debata, da se lahko z določeno formulo in številko noge ugotovi velikost moškega organa. Seveda, da lahko. Uživajte.
1: To je ena izmed teh resnic, ki prihaja iz Rusije in bo zanimala predvsem moške, ne nazadnje pa tudi vse dame, kajti že po številki čevljev potencialnega snubca bo lahko postalo marsikaj jasno. O čem govorim? Namreč ruski strokovnjaki so izračunali formulo za velikost moškega spolnega uda. Formula pa gre takole: vzamete številko čevljev, ne vem, na pamet govorim 42, recimo, to pretvorite v centimetre, prištejete 5 in delite z 2. Se pravi, če imate nogo številko 42, je to seveda v centimetrih 26,8 plus 5 in deljeno z 2 dobite točno 15,9 cm. No, mene zanima, kaj o tem, kaj menijo Mariborčanke in predvsem Mariborčani. Zdaj tu hodim do... Majster pa Tonček, ne morem verjeti, kak jaz na njo naletim vedno. Zdravo, majster, zdravo, Tonček, pozdravljena.
2: Milan.
3: Mudi se nama.
2: Milan, majster.
1: Zdravo, majster.
3: Mudi se nama, Tonček, nice, zdrav, mudi se nama, nice, remeni. Ker veš, da ne čaka, zdaj v predvolilnem, sedem moram nekaj pokasirati. Pokasirama nekaj v predvolilnem, ker zdaj vsi dajo.
1: Ja, torej delata, vidim. Zanima me, kaj menita, poznata to, kaj so ruski strokovnjaki izračunali formulo za velikost moškega organa?
3: Koga?
1: Formulo, da se takoj ve, koliko imate dolgega, recimo.
2: Se to jaz ne formula, robim, jaz se tako redno merim to.
1: Aha, si meriš, Tonček, in še,
3: kaj
1: se še raste, kaj?
2: Tu se spreminja.
3: Zakaj si meriš, to ti to rekel?
2: Ja, dnevnik imam taki že od, ko sem mali bil, pa se ne odpisujem, ne?
3: Ja, kaj si odpisoval, vse ti ne raste, več trotl.
2: No, ja še nisem čist zrastal, ja mi še malo se potegnil.
3: To se vsi to lažijo, zdaj če si malo manj dolje obdarjen, ti ne bo zdaj rastl, še pred 22, 23, koliko si star, kaj si blesal. To se nisi to lažijo, ko imajo male, se vseeno kaj ga imaš. Mislim, to glih ni, ne?
1: Ni vseeno, ne.
3: Ženske, ko imajo, može bolj male rečejo, da vseeno kaj ga ima, ne, samo v bistvu ni, ne, ker to vem, mislim, jaz to vem, no.
1: Aha.
3: Več je...
1: Boljše je, ne?
3: Sigurno, ne.
1: No, majster,
3: ker, ker tisto, da imaš malega, pa če imaš srečo, ti, pa ti zraste, to lari fari. Kaj ga imaš, imaš, boljše imeti večega, ko manjšega, ne? To vedno tako. To z nogo pa bi...
1: Ja,
3: kaj ste rekli?
1: Ja, številka šuha, ne?
3: Ja.
1: Ne, koliko imate številko vi?
3: 44, 45. 45,
1: kaj je?
3: Je
1: kaj zdaj, 44? 45, 45, recimo, 45,
3: no?
1: 45, to je 28,7 cm.
3: Aha, to se pravi 45 plus 50, delim z 2 je 25, 25, kaj to brez glave, ne, verjetno mera.
1: Kaj brez glave?
3: Se vete, kak se, ne, glava.
1: Aj, ne, vi morate ne številko čevljo, številko čevljo v centimetrih, 28,7 plus 5.
3: No, pri 45, koliko bi jaz imel te?
1: 28,7 plus 5.
3: Koliko bi imel jaz, kaj 28,7?
1: Ja, 16,8, pol po preračunano po moji tabeli tu.
3: Koliko je 16,8?
1: Ja, 16,8 cm.
3: 16,8 nimam, ko je minus 30, kaj ste vi normalni?
1: Tak pravijo.
3: 16,8 imam, ko mi v hišico not gre, ko je res mrzlo. Hop, kaj ste vi dali, ne?
1: Hišico.
3: Ne, ga serte, no. Ja, no, potem tako, koliko imaš ti nogo, Tonček?
2: A to je zdaj tak, ne, mama, mene teniske kupila, ko imam 39, imam pa pol tote delovske šuhe, ko so 40 pa pol, ne, samo tudi me tišijo.
3: Ja, koliko imaš nogo? Zdaj imaš nekrat veliko nogo ti. Pod 40 imaš?
2: Ne, pa to sem vam že...
3: Če prejšnji teden si mi pravo, da nobenih šuhu ne dobiš. Da imaš pod 40, da bi lahko na trošnjeg. Zdaj pa nekrat imaš 42, že?
2: To te delavske, ko ste mi...
3: 39, ma, koliko
2: je? Ja, ne, jaz mislim, da imam...
3: 20, 39.
1: 39, samo malo, da zračunam, je to... 14,9 cm.
2: Pa 9?
3: 14,9. Tonček. Zato pa se ga imeli vsaki dan. Zdaj nič ni to. Ko si pač tako najdu, ko je zadovoljna.
2: 39, me žulijo, no.
3: Tonček.
2: Jaz mislim, da imam 24, 43.
3: Si boš pač tako najdu, ko bo s tem zadovoljna, vse to zdaj ni panike.
2: To absolutno ne drži.
3: Ja. Ne, zdaj pa tebi ne drži.
2: Ne, ne drži, ker sem si ga prejšnji teden še mero, pa je več kot 14.
3: V kakem stanju?
2: Ja, v normalnem stanju, ne, vzel sem oni meter.
3: Kjeri meter?
2: Ja, oni šivilski meter, ko imamo mama
3: doma. Ja, no, koliko si izmeril, ne, me zdaj zanima vse skup.
2: 22.
3: Pa daj da nem bruho, Tonček, kaj ste jim tak vsekel, če kaj se ti normalno, kak jih 22?
2: 22,
3: kaj si, kak si mero?
2: Tako se meri, udariti, pa pol med jačkami, pa gor do vrha.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Drugoligaška košarka se vraća u Maribor. U subotu, 26. septembra ob 19. uri se bo u dvorani Lukna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo u prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite u Lukno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Lukne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Ura je 10.
1: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
2: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Zaradi popolne zapore Dupleške ceste v križišču z ulico Kirbiševih bo do predvidoma 1. Oktobra spremenjena trasa avtobusne linije P9 Zrkovci do Goše. Avtobusi bodo pred postajališčem do Goše gasilski dom obrnili in se po isti poti vrnili nazaj, zaradi česar bodo začasno ukinjena postajališča do Goše gasilski dom, Dupleška cesta 245 in do Goše. Primar promo potnike pozivajo najpred odhod bodom preverijo aktualen potek linije. Zunanji minister Tone Kajzer je v New Yorku podpisal skupno izjavo o partnerstvu za priložnosti na področju umetne inteligence, kar predstavlja prvi korak morebitni vključitvi Slovenije v pobudo Pax Silica. Ta je namenjena krepitvi sodelovanja med zaupanja vrednimi partnerji pri tehnoloških dobavnih verigah in razvoju umetne inteligence. Slovenija želi s partnerstvom poglobiti predvsem gospodarsko in tehnološko sodelovanje. Kajzer pa je izpostavil, da lahko tesnejše čezatlantske povezave prinesejo nove možnosti za slovenska podjetja in inovatorje ter naložbe v celoten tehnološki ekosistem. Iranski zunani minister pa je sporočil, da je Iran Združenim državam Amerike predstavil načrt za končanje vojne, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, nato pa začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Teheran naj bi bil pripravljen načrt uresničiti takoj, če Washington nanj pristane. Iz Bele hiše so medtem sporočili, da prek posrednikov potekajo pozitivni in konstruktivni pogovori, vendar se Združene države Amerike pri morebitnem dogovoru ne nameravajo prenagliti.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
2: Pneumatika na vozišču ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Dragočove, tako da tam previdno, drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kaj opazite na vaši poti. 0800 10 55.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Pa še vreme, trenutno 13 stopinj izmerjenih v Mariboru, 12 jih imate v Lenartu, tudi v Ceršaku. Vreme danes skozi dan delno oblačno, temperature se bodo čez dan dvignile tja do 18 stopinj, sicer pa vreme skozi vikend jasno. Temperature zjutraj je precej jesensko sveže, tam med 5 in 6 stopinjami, medtem ko se bodo najvišje dnevne gibale tam okrog 20 stopinj, tako v soboto, kot tudi v nedeljo. Čez
2: 10,
5: danes je petek. Čakaj,
2: nisem
5: tako.
2: Okay.
5: Aleluja. To. Ja, Jeger in Ana sva v Totem studiju z vami, v Totem dopodnevo, tudi na Totem TV.
2: Lepa sma, oziroma, ja sem lep. Okay.
5: Dobro, šalivec, nemoš me. Ja, lepo, da ste z nami na vseh kanalih, kjer nas pač lahko najdete.

Je 14 minut čez deseto. Ja, v Mariboru se po letih vrača filmska franšiza Nevidno zlo, torej Resident Evil. Ne vem, če ste vedeli, gre za najuspešnejšo filmsko franšizo, ki je posneta po videoigrici. Šest filmov seveda z Milo Jovovič, kako pa drugače, v glavni vlogi. Skupaj so zaslužili, pa je več kot 1,2 milijardi dolarjev po vsem svetu. No, zdaj v Mariboru so nov

0: kaj lahko počakaš, da prijem domov, no pa se v miru posl...
1: Ja, pa kako dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
0: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
3: Kaj je bilo?
0: Ne.
3: Kje je baba? Baba!
2: Ležala je v

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Ja, tako čisto zares v Mariboxu, Nevidno zlo čaka na vas, sicer danes ob 20.30 ali 21.20, celoten spored pa seveda najdete na kinobox.si in tam tudi vse ostale filme in celoten spored.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
2: Kako to misliš?
1: Ja, tako riba brez vode.
2: To je to?
1: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: To je rešitve ni.
3: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
2: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
4: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
3: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
9: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici med izvozom Rogoza in uvozom Rogoza v smeri Šentilja, tako da tam previdno, in pa zaradi predmeta na vozišču tudi promet oviran na štajerski avtoceste med priključkom Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani, tako da previdno, kamorkoli se odpravljate, če opazite še kakšno oviro, prosim pokličite nič 8 nič 10 5 5.
10: Je pa še vreme, 14 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države, toliko kaže za Maribor, tudi v Lenartu jih imate 14. Vreme danes delno oblačno, temperature se bodo dvignile tja do 18 stopinj čez dan, sicer pa jasno vreme tudi tako v soboto kot v nedeljo, jutranje temperature precej sveže, tam med 5 oziroma 6 stopinjami, čez dan pa do prijetnih 20.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Radio, tutti hiti.
11: She said, oh, hi, nice to meet you too.
0: Same najboljši.
12: Odvedno.

0: Nelly Furtado in Say It Right na Totem Radiu. Spomnim samo zdaj na Tinetov vic tega tedna v Fras in Edvard šovu. Če ste ga slučajno zamudili, poslušanje pa spet na lasto odgovornost.
1: Če je Fras? kolega dva, ne? Se imeta, Marjan, servus, čuj! Sem čul, da si dvojči so poročil. Ja, res je, ja. E pa, kako pa jih ločiš? Čuj, brat je malo višji.
2: Pa kaj si ti?
3: Nisem pričakoval, tak da.
2: Dobro, bravo ti.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
5: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
4: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni, Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto, Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Ura je 11.
6: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
7: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet je za novega direktorja Narodnega doma Maribor imenoval Mitjo Špesa, ki bo na položaju po 34 letih nasledil Vladimirja Rukavino, ki odhaja v pokoj. Špes, ki se trenutno mudi na strokovnem seminarju v Italiji, je ob imenovanju za Toti Radio povedal.
8: Občutki so pozitivni, drugi ne morejo biti ob mreko takem potrditvi in zelo optimistični in gledani v prihodnost. In na drugi strani pa z, ne bom rekel bremenom, ampak z veliko odgovornostjo nadaljevanje tradicije tega dela, ki ga je dosedanji direktor gospod Rukavina časno opravil in postavil Narodni dom in tem naše mesto na mreko velik zemljevid.
7: Špes bo v naslednjih tednih svojo vizijo vodenja Narodnega doma predstavil tudi aktualnemu direktorju, želi si namreč strokovne in gladke primopredaje. Župan Saša Arsenovič pa pričakuje, da bo do menjave prišlo marca leta 2027, saj je Rukavina v letnem poročilu navedel, da se takrat umika z mesta direktorja. Poprečna cena dizelskega goriva v Evropski uniji pa je ta teden dosegla rekordnih 2,23 € za liter, pri čemer so najvišje cene zabeležili na Nizozemskem, Danskem in Finskem ter v Nemčiji. Dizel se je podražil tudi v Sloveniji, kjer je cena na začetku tedna prvič presegla 2 € in dosegla rekordnih 2,01 € za liter, vendar ostaja pod poprečjem Evropske unije.
6: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
7: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na vzhodni mariborski obvoznici med izvozom in uvozom Rogoza v smeri Šentilja, pa tudi na zaradi ovire na vozišču promet oviran na izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane, tako da tam previdno. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, prosim pokličite 0800 10 55.
5: Pa še vreme je 15 stopinj izmerjenih po našem koncu države, toliko v Mariboru tudi v Lenartu. Vreme danes ostaja delno oblačno, temperature se bodo dvignile do 18 stopinj čez dan. Vikend bo jasen, tako v soboto kot v nedeljo, vreme oziroma vremenska napoved brez oblačka, temperature zjutraj je precej jesensko sveže. Med 5 in 6 stopinjami, medtem ko se bodo dnevne dvignile tja do 20 stopinj. Čez 11. Saša danes manjka, pa nič hudega, zato so tukaj Ana in Jeger in želiva lepo petkovo.
9: Ja.
5: Darkom, pa klicaj ali v desno, do povdne.
9: Dobar dan.
5: Dobar dan.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ja, v Maribox seveda lahko greste že danes, ampak če pa počakate na jutri, torej na soboto, pa lahko Maribox v ta vikend ponovno ujamete retro kino. In na jutri ponujajo v sklopu retro kina kar dva filma. In sicer najprej ob 12. Risanka, ki letos praznuje 20 let, odkar se je prvič predvajala na velikih platnih. Jaz moram priznati, da me skoraj kap pri tem podatku, ampak ja, 20 let je že od začetka risanke Cars oziroma Avtomobili. In tako danes, oziroma jutri se opravičujem, torej v Mariboxu, ponavljajo to risanko ob 12, no za malo večje pa potem ob 18. Film, ki je prijel takrat kar 6 Oskarjev, 7 Zlatih globusov in 5 BAFT, La La Land, Ryan Gosling, Emma Stone, legendarni film, torej je pa tudi od tega filma, ne boste verili, že krepko 10 let mimo. Tako da, zato sta oba uvrščena v retro kino v Mariboxu ta vikend. Ja, sicer pa, evo, ideja, kako preživeti tudi to soboto, vabljeni pa na kinobox.si, da si pogledate še preostale filme in seveda celoten spored, ki ga ponujajo.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
5: Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Fram in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. To je v tem trenutku tudi edina posebnost, če opazite še kakšno na vaši poti. Nič 8 nič 10 5 5.
6: Pa še vreme, okrog 15 stopinj se gibljajo temperature po našem koncu Slovenije, zdaj v Mariboru namerenih 16, v Lenartu pa 14. Vreme danes dokaj jasno, tu in tam kak oblaček, sicer pa temperature do 18 stopinj čez dan. Tudi vikend bo jasen, temperature zjutraj se bodo gibale okrog 5 oziroma 6 stopinj, medtem ko najvišje dnevne tja do 20.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Najboljše. Odvedno.

0: Je 11:44 minut. UEFA nogomet za vse pa je naslov dogodku, ki danes od pol petih naprej poteka na igriščih nogometnega kluba Pobrežje. Včeraj je bil tudi v tem studiu predsednik NK Pobrežje Dejan Ramšak, spomnimo.
1: Zdaj smo že uradno največja nogometna šola v Sloveniji, tako da...
2: Resno, upam,
1: da
2: nemo, je, ja, bravo. Bravo.
1: Da nemo samo pri tem ostali, da mu še mogoče kje širše največja.
2: Tako, še 12 igrišč, pa ja, stadion
1: za... Pa se tudi za nogometno mesto spodobne.
3: Pa tako. Prva liga, potem pa tak.
2: Tako, pol pa mestni derbi, te pa bomo se dobili, ne? Pri Dravi pa si ima kameje, prekmetali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
0: Ja, seveda pa torej danes na Pobrežju se vidimo od pol petih naprej, poslušamo in gledamo pa tudi s Frasom in Medvarjem na Totem radiju in na Totem TV-ju že kmalo po 12.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Auto bez servisa bo slejko prej adio.
2: Kako to misliš?
1: Ja, tako riba brez vode.
2: To je to?
1: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: To je rešitve ni.
3: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
2: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
4: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
3: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
5: Ekonomski tehnik na srednji šoli za trženje in dizajn ve, da je 1 plus 1 enako 3.
6: Kako to?
5: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje.
7: Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
5: Na srednji šoli za trženje in dizajn
8: je fajn.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
10: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
9: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
14: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža Tuti Radio.
15: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
14: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
15: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Toti Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Minuta čez 12.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Projekt Evropska pot pokopališč, ki se je pred 3 leti začel razvijati v Mariboru, je v Grčiji osvojil pomembno nagrado, in sicer prvo mesto v kategoriji transnacionalnih tematskih produktov za trajnostni kulturni turizem. Projekt pod okriljem Združenja pomembnih pokopališč Evrope, ki ga vodi direktorica pogrebnega podjetja Maribor Lidija Plibersek, povezuje pokopališča iz 28 evropskih držav ter jih predstavlja kot pomemben del kulturne dediščine, zgodovine, arhitekture in umetnosti. Državni zbor je z 82 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo kazenskega zakonika. Z njo se zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene z do 1 leta zvišuje na 1 do 3 let, s tem pa se omogoča tudi kaznivost in poskus tega kaznivega dejanja. Izrael se že več tednov spopada s pomankanjem vode, saj je nedavno hitro razmnoževanje alg onesposobilo njihove zmogljivosti za razsoljevanje vode. Po mnenju znanstvenikov je krizo sprožil izraelski napad, ki je uničil večino čistilnih naprav v Gazi, kar pa je povzročilo množičen izpust neobdelanih odpadnih voda.
3: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
5: Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever, v smeri Ljubljane je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Promet pa je oviran še na štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaradi ovire na vozišču. Previdno. Radar v tem trenutku na pomurski avtocesti pri Lipovcih in radar tudi na Presiki pri Kapelici. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, 0800 10 55.
3: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Poglejmo še vreme. Jasno, v Mariboru 16 stopinj je trenutno zunaj, Lenart in Rošnja prav tako 16 stopinj. Sobota in nedelja pravijo, da bosta na našem koncu jasni, čez dan bo največ 20 stopinj.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parket je Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: In Fras in Medvaršav.
5: 4:12, petek, 25. september. Anja, Marko in Tomaž smo tukaj. Lepo pozdravljeni.
12: Zdravo.
5: Zdravo in super vikend. Torej pred nami lepo vreme in 20 stopinj.
7: Je pa hladno. Ja. Lepo, ampak hladno. Tak da.
5: Ja, hladno je, če primerjamo z, ne vem,
7: Dva, tri tedna nazaj,
5: ako je bilo še
7: tak, da, gor se zobleč, ne?
5: Tako.
12: Obvezno.
7: Pa bo.
5: Pa bo, pa nekam v gošo hoditi, pa ne, počasi se pripravljati, oziroma svoje telo, na zimsko nažiranje.
12: Postanje?
5: Zimsko. Zimsko,
12: okay.
5: Francoska, pa tako.
12: A to?
5: Ja, vidiš, da je to za

0: James Bay, Hold Back the River. Ne? Zanimivo, da se piše zaliv in poje o reki. Svetovno. 12 čez 12, lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Danes je petek in danes seveda bo ob 10 minut čez 15 čas za totega reporterja Milana po vašem izboru. Ne?
1: Ker je petek in tako je ob petkih ponovadi.
0: Tako, ne? Tak da če imate kakega posebnega, ki bi ga radi slišali, lahko pišete na nič.pt na 220 220 ali pa na naša družbena omrežja tudi. Ne?
1: Ja.
0: Ok, danes fraz, ne boš verjel, spet en taki za tebe.
1: Vem, ker je in vem za...
0: Kaj, veš.
1: Ja, ker sem ga poslušal.
0: Anja ne ve.
1: Poslušal prej.
2: Ja, jaz ne vem.
1: Ja. Že vnaprej ti rečem, hvala šalivec.
2: Za frase,
0: je to. Gre se za o tem, kako je treba pravilno zmeriti svojo buteljko.
2: Aha.
0: Dajmo prisluhniti.
3: To se vsi to lažijo, zdaj če si malo manj dolje obdarjen, ti ne bo zdaj rasto, še pri 22, 23, koliko si star, kaj si blesal. To se vsi to lažijo, ko imajo male, zdaj vseeno kaj ga imaš. Mislim, to glih ni, ne?
4: Ni vseeno, ne.
3: Ženske, ko imajo može bolj male, rečejo, da vseeno kaj ga ima, ne? Samo v bistvu ni, ne?
0: Ja, res je.
2: Ne vem.
0: To ne veš.
2: Ja.
0: Ti nijaš malega, in pa mama.
5: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Mr. Novi Roll in Terry Swims na Totem Radio. Ok, še ena nova skladba se je pojavila in sicer tokrat na slovenski glasbeni sceni.
1: Mm-hmm.
0: Zdaj ne vem točno, o čem gre, tako da zjutraj so o tem debatirali. Dajmo raje prisluhniti, da ne bomo na pamet nekaj govorili. Ne?
2: Mi dva s Tinetom pozorno spremljava dogajanje tudi na slovenski glasbeni sceni, je tako Tine?
1: Tako, evo, absolutno.
2: Absolutno. In vemo, da ima novo pesem velikan slovenske popularne in zabavne glasbe, Fredi Mile.
1: Ok.
2: Nisva pa vedela, čeprav eni pravijo, da bi pač to morali zakonom prepovedati, ampak dobro, glej, trudi se, nimaš kaj. In na veliko presenečenje sva ugotovila, da je napisal pesem o tebi, Jäger.
1: Fredi Miler
2: ja.
1: Je napisal pesem o meni.
2: Jup. Ja. Jäger moj je naslov.
3: Refren bomo
2: ne bomo. Refren bomo, samo ne bomo cele, samo refren mava za tebe. Ok, Jäger?
1: Okay.
2: Si pripravljen?
1: Sem.
2: Okay.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh evniki.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
7: Previdno še vedno na štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane proti Mariboru je ovira na vozišču, radar pa na pomurski avtocesti pri Lipovcih. Previdno tudi tam, če opazite še kaj drugega na svoji poti, 080-10-55.
8: 17 stopin in jasno vreme imamo v Mariboru trenutno, Lenart 16, Ločič 17 stopin. Jutri in v nedeljo bo vreme na našem koncu lepo, jasno, brez oblakov, baje, čez dan bo največ 20 stopin.
9: O, servus, ja, kaj
10: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Ja, pardon, nisem bil.
10: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
9: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
10: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
12: Toti radio.
11: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
8: Preden nadaljujemo z muziko, moramo zaželeti dober dan in lep petek.
13: Lep
8: dober
13: petek. Dan,
8: bravo. Ja. Čez dva tota huda hita pa izvemo, o čem bomo danes debatirali v Fras in Medvar Show. Danes imamo eno tako fajno.
7: Tako petko, tako da se malo spomnimo, pa malo treba razmisliti, ne?
8: Tako, kaj že? Več si že lahko gledate na naših družbenih omrežjih, sicer pa čez 6 minut pridemo nazaj in vklopimo današnjo debato.

0: Over Me in Dermot Kennedy na Totem Radio. Ok, torej, dajmo se premakniti k debati današnji v Frasin Medvar Showu. Dober dan,
1: lepi dan. Zdravo. Zdravo.
0: Torej, ena taka fajna, ne? Dajmo povedati, razmišljali smo in se pogovarjali o tem, kaj je včasih, ko smo bili mali, bilo res tečno in ogabno in ne vem, ti je šlo na živce. Danes, ko smo pa starejši, pa je ta ista stvar ful fajn. Ne? Evo, na naša družbena omrežja lahko pišete, Anja.
2: Ja, in pisal je Anže, ki pravi spanje in popoldansko spanje.
0: Jezus Kristus.
1: Pisal nam je najboljšega.
2: Tudi, ja, pisal nam je tudi Tomaš, ki prav tako pravi spanje.
0: Seveda,
1: ja.
0: Ni ga bilo lepšega, ko vrcu iti spat. Da predstavljaj si zdaj ob, mislim, da pol dvanajsti ali dvanajstih nekje grejo.
2: Mhm.
1: Ni šans.
0: Pa zdaj lepo spiš, dok spiš. Pa se zgodiš.
1: Ali pa kak je bilo fajn se v soboto zjutraj ful zgodaj vstati, da se tako šel risanke gledat, ne?
0: E, recimo, to je bila ena stvar tudi, ja.
1: Danes pa bi spal.
0: Danes pa bi, ja. Jäger, Matic, lepo zdrav.
3: To sem jaz, dober
0: dan. Okay, dober dan, naprej čestitke za pesem.
3: Ja, hvala lepa.
0: Okay,
3: ja,
0: čestitke. Sicer pa bi tudi tebe vprašali, če imaš kaj takega, ko si bil mali, da ti je šlo na živce, danes pa je to ena najboljših stvari vseh časov.
3: Ja, deš.
1: Zanimivo.
3: Jaz sem, okay, moja generacija je že bila tista, ki je imela doma računalnike, pa so gejmali, jaz nisem.
0: Ja.
3: Nikoli sem nekih igrc igral na računalniku, okay. Pač, ko so bile počitnice ali pa ko si prišel šole, si pač sklizno ven, ne?
0: Ja.
3: Če šel deš, si mogel biti noter in kaj naj delam zdaj noter? Zdaj je recimo, vidiš. Ko gre deš.
0: Pa že je Bog da dežo, mogo ležo,
4: ležo. Razin Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: 9 minut še in ura bo 13. Lepo zdrav!
1: Zdravo!
0: In je čas za prvi petkov vrejhakl, ker je petek in vrejhakli so fajn in ob petkih še bolj.
2: Ja, in prvi je taki, ki nakazuje to, kar se je zgodilo v preteklem tednu, ko smo šli iz poletja v jesen.
0: Ja.
2: Ne, taka pesem o spremembi, ne, da še malo še poletje, pa že jesen, pa malo taka pozitivna, ali pa odvisno, kako pogledaš, no, ker not je besedilo, malo je pozitivno, malo je negativno, malo je
0: dobro,
2: tako, malo
0: ja,
2: lepo.
0: Dobro, dobro.
2: Skratka.
0: Si tako razlagal, kot da bomo slišali Unbreak My Heart od Toni Braxton.
2: Ne.
0: Ne, nekaj čisto kontra, čisto, ker je ja. Čisto kontra in je čisto kontra. In je fajna petkova muzika.
1: In to je?
0: Boo Redlis in Wake Up Boo.
2: Ok.
0: Mogoče ne zveni znano, meni ni, ko pa sem čupa.
2: A ja, to ta, ja.
0: Če le zdaj, 3, 4! A pa poznaš, ne?

0: verá daj.
1: Čo, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ješ je dobar. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Al pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor.
4: Pizza na I. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pizza na I.
5: Ker boljše pice ni!

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto v sedmih letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: In je minuta čez 13.
13: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Snaga iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da na območju pod glavnim mostom poteka izgradnja urbane ekotočke. Snaga bo za bolnike zaločeno zbiranje odpadkov uredila tako, da bodo manj vizualno izpostavljeni, prostor pa bo videti bolj urejen. Na novi točki bo nameščenih 8 zabojnikov zaločeno zbiranje odpadkov, zaključek del pa je predviden do 30. oktobra. Potem, ko Evropski parlament evropskemu poslancu iz vrst Nove Slovenije Mateju Toninu ni priznal imunitete, je specializirano državno tožilstvo na okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper Tonina v zadevi Knaus. Predlagali so združitev postopka zoper Tonina s postopkom zoper ostale tri obdolžene predstavnike Nove Slovenije. V športnem društvu Lenart tudi v letošnji sezoni pripravljajo pester nabor športnih aktivnosti za različne generacije. Z aktivnostmi bodo pričeli v ponedeljek 28. septembra.
14: Te aktivnosti letos, ki jih pripravljamo v okviru športnega društva, so cicibane, gimnastika deklice, rekreacija ženske, karate, rekreacija upokojenke, rekreacija Radehova, badminton za mladino, badminton in namizni tenis.
13: Je povedal predsednik športnega društva Lenart Dušan Rajh. Cena aktivnosti je enotna in sicer 70 evrov na sezono, v okviru tega pa lahko obiskujete različne aktivnosti. Vse dodatne informacije najdete na Facebook strani društva.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
16: Previdno v tem trenutku na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju, tam je prišlo do prometne nesreče in zaprt je vozni pas. Previdno pa še na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane proti Mariboru, tam je en predmet na vozišču oziroma ovira, ki ovira promet. Radar v tem trenutku v Andrejcih in radar tudi v Dokležuju na avtobusni postaji. Če vi opazite še kaj drugega, pokličite na 0800 10 55.
4: Še vreme dajmo preveriti, 18 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj, Lenart prav tako 18 stopinj, Plotnica trenutno 17. Sobota in nedelja pravijo, da bosta lepi, jasni, čez dan pa največ 20 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: PSN Infraz in Medbar Show.
1: 4 minute čez 13, Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami, petek je danes, zdravo, dober dan. Čez dva komada tudi danes pride profesor Križanič malo povedati, kaj je včasih bilo, ko so špilali muziko, ljudi, ne?
2: Ja,
3: ja, to je to bolj manj.
1: Danes pa poslušamo, ne, kak te je to, ja. So včasih ljudi špilali muziko.

0: teden je vaš.
1: Lepo zdrav, profesor, 11 minut čez 13 je in glej, naj povem samo to.
2: Tu je srečen, ko te gleda.
1: Mar si kdo, profesor, ne?
3: Si.
1: Zdaj, ko si na toti TV, bistvo.
3: Ja, zdravo, profesor.
1: Zdravo.
4: Vsaka čas za intro.
1: No. Ja.
3: Tudi bešti pristaja, moram reči, oziroma
1: Res, ja.
3: Je to svetlo rjavo.
4: Nekom... Zdaj še vedno modni kotiček bomo imeli.
1: Ja, vedno. Zdaj, danes pa si kot taki uglajeni prodajalec avtomobilov v eni izmed trgovin na Teznu.
4: Glaviš?
1: Taki, veš, direktno neko se vsedeš, pa pa ti reče, da nimaš ti toliko denara. Da bi lahko si
4: kupil. Maš, samo ti ne veš, da ga imaš.
1: Bomo že, glejte, če se bote odločili. Ne?
4: Ne vem, koliko so leta 89 stali avtomobili, dobro, približno vem. Ja. Ne vem pa, koliko je bil takrat bencin, zagotovo je bil manj.
1: Jaz danes, prisežem, danes sem komaj na pumpi, ko sem že 30 evrov not, ne?
3: Uh-huh.
1: Med pogledam gor, pa vidim 2012. Tudi, kaj? Od kdaj?
4: Od
1: vtorek je šlo?
4: Kratkim,
1: na dva?
4: Ja, preko, ja.
1: Super.
4: Ja, da smo klub dva. Ne. Izlaši, mislim, ne. Bencinci ja. Se še, ajde. Torej, leto 1989 se je pisalo in danes bomo slišali en band, ki ga ponavadi, oziroma zelo redko tu, Regen bo že Jucka tu zvone, uh-huh. vidim, ne, in to so svec Ramonsi in njihov single Pet Sematary.
1: Lepo.
4: Oni so bili ena prvih punk zased in veljajo za ena najvplivnejši rock skupin v zgodovini moderne muzike.
1: Uh-huh.
4: Ramon je priimek, ki so ga imeli vsi člani benda, čeprav se na benji pisal tak.
1: Tako.
4: Ja, ampak nisem ljudi v sorodu nič, ne. Mesto si izbrali po pseudonimu, ki ga uporabljal Paul McCartney še pred Beatli.
1: No?
4: Tak ne vem, kda je to točno bilo, no, ampak ok.
3: Ramon je bil, ali kaj?
4: Ja. Ne vem, to moram preziskati.
1: Hodo okoli, dobro, jaz sem Ramon.
4: Ja. 22-letni karieri so izdali 14 studijskih albumov in odigrali več kot 2200 koncertov.
1: Uh-huh.
4: Tudi neki mini rekord po moje.
1: Koliko?
4: 2200 koncertov.
1: Kar dobro,
4: ne? Kar dobro, ne? Leta 2002 so bili sprejeti v prestižni Rock'n'Roll Hall of Fame in bili eni izmed prvih punk skupin, ki mi je to uspelo. Večina njihovih komadov je dolgo tam okoli 2 minuti, ker niso hoteli teh kitarskih vložkov, moment pa to. Izjema je ta, ki bomo danes slišali, ki so izdali leta 1989, torej Pet Sematary.
1: Uh-huh.
4: Naslov je dobila po istomenskem romanu Stephena Kinga, ki ga jaz tudi obožujem in sem prebral že, ne vem, nisem vse, ampak sem blizu tega, da sem vse. Tisto leto so posneli tudi film, če se spomnite, Zlivka.
1: Ja, ja, poznam.
4: Ko malega zakopa na, kaj je bilo, indijansko pokopališče, ja, pa pride nazaj.
1: Britov, ja.
4: Ni bil čisto isti več, ne.
1: Ja.
4: Daleč od istega, ne. King je bil velik oboževalec Ramonsa. Člani skupine so ga enkrat obiskali na njegovem domu v Mainu. Tam jim je podaril knjigo, podpisal. In ko je Ramon prebral, ta Didi, član oziroma, kaj je bil, pevec, je kmalo na tem spisal ta komad. Torej, bo zaradi te knjige, ne.
1: Okay.
4: Ramon so še rešli leta 96 in danes noben od prvotnih štirih članov ni več živ.
1: Uh-huh.
4: Ti so že opet cemeterja, ker pa že, ne.
1: Ja.
4: Ampak njihova glasba je zelo močno vplivala na številne punk in rock zasedbe, ki so prišle potem zadaj.
1: Uh-huh. Naj dodam še, da v Berlinu obstaja tudi Ramons muzej.
4: Si bil?
1: Ne samo bil, igrali smo tam, smo imeli to čas, da smo imeli akustični koncert v Ramons muzeju.
3: Svetovno.
1: Ja, je bilo ful fajn. Tam pa imaš pol puno teh oblačil, pa kitar, pa
4: vsega
1: boga. Tudi tisti vele znani plakat, ko je imel v nemščini, ne, piši kao što govoriš, napisane na govore, ne, za publiko. Je bilo res zabavno, tisto brat, ne.
4: Nekaj,
1: nekaj, to ja. Je bilo kar vrej.
4: Wir machen Musik heute.
1: Tako. Damo.
4: Damo, lep vikend sem, to je Pet Sematary in The Ramones.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
5: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Lukna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Lukno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Lukne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
9: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
10: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
8: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
12: Previdno še vedno na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju. Tam je prišlo do prometne nesreče in je zaprt vozni pas. Previdno še na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane proti Mariboru je ovira na vozišču že od jutra. Tudi tam je promet oviran. Radar pa nazadnje opažen v Andrejcih in v Dokležovju na avtobusni postaji. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pa prosim pokličite na 0800 10 55.
13: Poglejmo še vreme. V Mariboru trenutno 18 stopinj, pretežno jasno je zunaj, Lenart in Dolga vas prav tako 18 stopinj za soboto in za nedeljo, kar pomeni za jutri in za pojutrišnjem. Napoved kaže lepo jasno vreme in do 20 stopinj.
14: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji. Infras in Medvaršav.
13: Dve minuti čez pol drugo, Anja, Marko in Tomaš, smo tukaj. Zdravo!
17: Zdravo!
13: Čudovito vreme imamo v Mariboru, zuna je torej jasno, nekaj tu pa tam kaki mali beli oblak, ampak nič hudega. In zato, seveda, ker je petek tudi in lepo vreme, petkovi vrej hakli tudi danes na Totem radiju. In sicer naslednik je na vrsti, je, to je oni tisti čuden komad, veš, ko celi komad govori, zadi pa sam...
12: Baz Luhrmann, ali kaj je že, ja. Tako je bil neki govor ali nekaj, pa so potem vse to skupno montirali v en komad.
13: Ja, pa nekaj, da je treba nosi, da je treba si nanašati kremo ja. Za sončenje, pa to, ne?
12: Kar, mislim,
13: okolju, pa še vedno aktualno.
12: Že vedno aktualno, pa z dosti dobrih nasvetov je not v ja. Tem komadu, tako da če res se skoncentrirate in poslušate besedila, je fajn, ne? Se lahko dol napišete.
13: Res je, Anja, tako da prisluhni.
17: Bom, evo.
13: In glej, morda pa se ti življenje popolnoma spremeni.
17: Morda.
13: Pa neš več rdeča na morje.
17: Morda tudi.
13: Gremo na masa. Evo, dajmo, tri čez pol drugo pa je ura. Lepo zdrav.
17: Lepo zdrav.
18: Ladies and gentlemen of the class of 99. Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now.
19: Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long.

0: Drive-by in train. In smo že pri petkovi debati v Frasi in Medvar šovu. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Danes se pogovarjamo o tistih stvareh, ki so nam včasih, ko smo bili otroci, res šle na živce in jih nismo imeli radi in te iste stvari so danes nekaj najlepšega na svetu. Recimo, lahko pišete, seveda ste vabljeni, da sodelujete v tej debati na 051-220-220 preko SMS-a ali pa preko družbenih omrežij. Igor je poslal SMS, pravi sedeti zadaj v avtu.
2: Zanimivo.
0: Ja, ker vem, kak je bilo tečno, ne? Ko nisi bil dovolj star pa dovolj visok.
2: Ja.
0: Si mogel pa v življenja, meni se zdi, si mogel zadnji sedeti.
2: Samo danes, meni ni fajn zadnji sedeti.
0: Meni je fajn v primeru, če vem, da oni, ko vozi, da je vrej vozi.
2: Da je normalen.
0: Ker potem pa res nič ne rabiš, samo gledaš ven pri okno.
2: Ja, meni je vedno fajn spredaj, ker pač rad gledam na cesto, pa to pač kaj
0: se... Ja, jaz ponavadi spredaj, ker ne na 100% zaupam.
2: Ja, in kaj boš rešil zdaj tam?
0: Ja, rekel, pazi, kaj si spredaj.
1: Pazi, pa drz te bo pa bremzal.
0: Bremzam pa ne, to pa je edino.
1: Ne?
0: Ne, nikoli.
1: Ko jaz pa.
0: Ko pa to vidim doli, pa bi lahko... Ti bi ne bremzaj mi.
1: No, pisala nam je tudi Maja, ki pravi, ko smo imeli obisk in so starejši debatirali med seboj do
0: nezavesti. Ja. Sploh, če si mogel zraven sedeti.
1: Ja.
0: Bog ne daj.
1: Pa nisi vedel, za kaj se gre.
2: Je pa bilo tudi v redu, ker takrat si lahko izkoristil, da kaj prosiš, ne? Ker predvsem je ti ne bojo rekli.
0: To je tudi bila taktika.
2: Ali tako je boljše klobase, pa to so bile na mizi. Ne?
0: Ja, da si... ali pa čips pa to, ker drugače tega ni bilo nikoli. Ne? Bog ne daj. Da bi, ali pa kaki sok, da bi bil doma.
2: Ja.
0: Samo voda, pa nič.
1: Sedel.
0: Ja, tudi to se dalo. Ja, no, ampak danes pa seveda radi debatiramo, ne?
2: Ja.
0: Če se nam da.
2: Če imamo čas.
0: Ja.
2: Ok, Monika je tudi pisala in pravi, biti v postelji že v 8 zvečer. To pa ja, mislim, kot otroku ne, ni šans, zdaj, ko smo odrasli.
0: Jaz sem probal včasih.
2: Če imaš vse porihtano, pa to, zakaj ne bi šel v 8
0: postelji? To je tako fajn. Škak je to fajn.
1: Med njimi sem tudi jaz, jaz sem ob 9 v postelji.
0: Ja, to je en uro kasneje.
1: Ja, no, ampak...
0: No, to ne moč.
2: Je pa spiš, ali štrkaš po telefonu?
1: Ne, štrkam zvečer.
2: Dobro, pametno.
1: Zdaj trudim se.
0: Jaz tudi že parkrat šel tak zgodaj. Tak veš, ko si res hin, pa
2: rečeš,
0: pa dobro, nevam danes...
2: Ni druge.
0: Nevam danes nič, ne, ko... Žal nam je imeti, ko nimamo časa za sebe, ne.
2: To je problem,
0: malo bi radi imeli mir, pa gledali televizijo, ne.
2: Ja, nekaj za sebe.
0: Ampak...
2: Bol si preutrujen in je to
0: ja,
2: te.
0: Ja, evo, ampak je fajn res, ja, Monika, imaš prav. Evo, tudi vi ste vabljeni, torej pišite na 051-220-220 ali pa na družbena omrežja. Kaj je bilo tisto? Kaj je včasih vam šlo na živce, danes pa je to cool?
2: Prosim.
0: Recimo, kaj smo prej rekli, spanje, ne, v vrtcu. Čestan, da bi lahko malo...
3: Frasi Medvar, za lepše popovdne.

0: vino. Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Avtojarc na Ptujski cesti.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer poseben.
7: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo.
6: Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
8: Ne ostani brez statusa študenta. Na višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Novice. Toti Radio. Toti TV in Toti Da.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski mestni svet je za novega direktorja Narodnega doma Maribor imenoval Mitjo Špesa, ki bo na položaju po 34 letih nasledil Vladimirja Rukavino, ki odhaja v pokoj. Špes, ki se trenutno modi na strokovnem seminarju v Italiji, je ob imenovanju za Toti Radio povedal.
12: Občutki so pozitivni, drugi ne morejo biti ob mrekotakem potrditvi in zelo optimistični in gledani v prihodnost. In na drugi strani pa z, ne bom rekel bremenom, ampak z veliko odgovornostjo nadaljevanje tradicije tega dela, ki ga je dosedanji direktor gospod Rukavina časno opravil in postavil Narodni dom in s tem naše mesto na velik zemljevid.
11: Špes bo v naslednjih tednih svojo vizijo vodenja Narodnega doma predstavil tudi aktualnemu direktorju Rukavini, želi si namreč strokovne in gladke primo predaje. Župan Saša Arsenovič pričakuje, da bo do menjave prišlo marca 2027, saj je Rukavina v letnem poročilu navedel, da se takrat umika z mesta direktorja. V Mariboru pa bo od 5. do 9. oktobra na Trgu Svobode potekal teden otroka. Letošnje sporočilo je Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan, v spredju pa bodo prijaznost, pozdravi in drobne geste.
13: Začnemo z bralnim maratonom in otvorimo Prežihovo bralno značko, to je v ponedeljek. Drugače pa imamo od torka do petka vsak dan gledališke predstave od 10. do 11. ure. Prav tako imamo vsak dan ustvarjalne delavnice, igre XXL, predstavijo se mladinski centri, v sredo je dan prometne varnosti s poligonom Kolesarček, v petek pa Hrti svet. Za več informacij si oglejte našo spletno stran zpm-mb.si.
11: Je povedala Atena Bošnjak, koordinatorica Tedna otroka iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-1055.
16: Na cestah v tem trenutku previdno na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Rogoza in Maribor center v smeri Dragočove en predmet na vozišču, ki ovira promet. Ovira na vozišču pa promet ovira še na štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, če vi na kaj naletite tam zunaj pa nič 80-1055.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
19: 18 stopinj v Mariboru, pretežno jasno vreme je trenutno zunaj, Lenart prav tako 18, Tekačevo 17 stopinj v soboto, torej jutri in v nedeljo pravijo zaenkrat vsaj, da bo vreme lepo jasno, čez dan bo največ 20 stopinj.
20: O, servus, ja, kaj
21: stop!
19: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
20: Ja, pardon, nisem vijel.
19: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
20: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
19: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
19: Ja, lepo zdrav, petek je.
22: Zdravo.
19: To ti radio poslušate in to ti TV gledate.
16: Ja, lahko gledate na, če imate Telemach in Eon na kanalu 508, lahko pri T2 na 89 ali pa pri Telekomu na 672.
19: Ja, in vsi, ki pišete nam, da ni na 672,
22: morate resetirati, ne?
19: Tako, ja. So dobiti ven iz štekat, pa nazaj štekat, zato ker je vmes so neke zmrdali in je bilo, ne vem, pol ura, le eno uro na drugem, pa so dali nazaj.
16: Tako, na 672.
19: Okay. Tako da vun iz štekat, pa nazaj štekat.

0: 16.14, zdravo! In kot že mnogokrat poprej, se je tudi danes na tem radiju pisala zgodovina.
1: Namreč prvič v zgodovini totega radija smo v totem studiju gostili Japonca.
2: Is it true then that in Japan it's called, I believe, omiyage?
3: Omiyage.
2: Omiyage, that when you go to vacation, you have to apologize to your colleagues and then you have to bring them gifts.
3: Yeah, it's true. I do that. So now I'm
2: really?
3: In Europe for All business right. trip, but I will buy souvenirs to All my right. colleagues because now they are doing my work. So I have to say thank.
2: Wow, in this way, okay.
4: Na Japonskem je v navadi, da ko greš na dopust, da se opravičiš sodelavcem in jim potem z dopusta tudi nekaj preneseš v zahvalo, da so delali namesto tebe.
5: Tako da jega, na stenič, ko greš v umak, ima da nekaj
2: prečeš. Tako da veš, omiyage, vse kar bom rekel, omiyage. In to bo že čez 14 dni, tako da gledam, masno omiyage.
0: Evo, tudi jaz najprej na jegra pomislo, te veš, kolikrat bi se mogel opravičiti, pa non-stop bi mogel nekaj nositi.
6: Jaz bi mogla biti zasuta z njegovimi dejami.
0: Ja, res je.
1: Je pa res, da ima 700 neto, tako da mu ne bi smelo biti problem.
0: In si lahko privošči.
6: Tako. Toti radio, Toti hiti.

0: nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: tu vas čakajo slike?
1: Kok?
0: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
3: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
6: Previdno še vedno na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane proti Mariboru, tam je ovira na vozišču že od ranega jutra, radar pa v zadnjem času v stari Novi Vasi tam previdno, če opazite še kaj pa nič 8 nič 10.5.5.
7: Hvala, Energent. Sedaj pa vreme, pretežno jasno, v Mariboru 18 stopinj, imamo zunaj Lenart, prav tako 18, v Lipovcih trenutno 19 stopinj. Jutri in v nedeljo bo jasno, pravijo čez dan do 20 stopinj nekje.
8: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: In medved in fras in medvršal.
1: Ura je točno pol tri, Anja, Marko in Tomaž želimo lep petek.
2: Lep petek.
1: Lep petek. V nadaljevanju čez slabih 10 minut pa se vrnemo k petkovi debati, ne, današnji. Danes se torej pogovarjamo o stvarih, ki so nam šle res, res na živce, ko smo bili mali. Zdaj pa je to nekaj najlepšega, kaj se ti lahko zgodi.
2: Ja.
1: Ok, nič biti na 220, 220, SMS pošljite ali pa pišite na družbena omrežja.
3: Tako.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. 14:38 in hvala Bogu, da je petek.
2: Ja, hvala Bogu.
3: Ja, res je.
1: Ker čisto drugače zvenijo tudi hudi hiti, ne? Malo bolj tak, ne?
2: Pa čisto ne? Drugačne so debate, ki jih imamo, ne? Tako. Petek, sploh če še lepo vreme, toliko boljše.
1: Tako, in danes govorimo o stvareh, ki so nam kot otrokom šle na živce, ampak so te iste stvari, ko smo zdaj, ko smo starejši, super fajn.
2: Izjemne.
1: Ja,
3: ja, tako, in pisal nam je Boštjan, ki pravi, da me je včasih šla narodno zabavna glasba strašno na živce, zdaj ko pa je starejši, pa ga več ne mori.
2: Ok.
1: Jaz bi se strinjal.
2: Jaz tudi.
3: Ja, meni je bila vedno sicer všeč, ampak...
1: Ja, sej logično.
3: Aha, ga se še mlada.
2: Ni tega misla, ampak da, dobro.
1: Ja, ampak ja, seveda, jaz tudi recimo, če grem malo zakurit vun, si vklopim na lašč. To mi je pune vreji bilo od nekdaj, da če je lepo vreme, pa se nekaj od nekod čuje, nekaj, pa vse diši že pokosilo. Pa še nekaj lepšega. Ok, Marko.
2: Tudi Robi je pisal, pravi, včasih mu je šlo na živce, so mu šli na živce Richard in Segedin.
1: Ja.
2: Zdaj pa je to nekaj najboljšega.
1: Bravo, Robi.
2: Absolutno.
3: Se strinjam.
1: Prost, no, htel prej reči, edina žlico.
3: Ja.
2: Ja, pika, nasplošno.
1: Ja, ko si bil mali, pa kaj spet?
2: Ja,
1: nekaj toplega.
2: Ja, zakaj ni belega, ne, od kure?
1: Oh, ja, non stop. Zdaj špinača, vse špinača je tudi ja. Topla. To pa res, ja, dan danes, ko vidiš kaj na žlico, kakaj veliki pisker tako danes tu na trgu, ne, to bi kujte vleče. Ja.
2: Kot tudi moj, fajn dober, poleg.
1: Ja. fajn vroče. Evo, to so recimo eni primeri, tako da dajte sodelovati v debati. Nič 5-1-220-220, SMS ali pa priko družbenih omrežij.
4: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.

0: opa.
1: Kaj se dogaja?
0: Vse drugo sem vklopil. Nekaj je med nama Italija, ki je pa bila tudi nedavno nazaj pri Andreju Merniku, je gostovala, predstavila svoj singl in vse skupaj seveda lahko najdete v audiošpajzi na totiradio.si.
2: Ja.
3: Ja, pravo.
2: No, Marko.
1: Kaj, če ste videli, vse povedla.
0: Knjigo v lapah.
1: Ne.
2: Tako je zgledala.
1: Goloba,
0: da ima leksiko.
1: Ok, nadaljujemo s totimi hudimi hiti, ki jih je pripravil spet, kot vsak petek, profesor Križanič, da malo popestri vse skupaj, ne, ker je petek.
0: Tako.
1: Mnogi, vem, da ste že na poti domov ali pa čakate še teh 10 minut. In je fajn, ne, da nekaj preseneti malo, ne, nekaj, ko morda že dolgo nismo slišali, tako. Ali pa še sploh ne. In There She Goes je skladba, ki je baje, spada vseeno v Britpop, ampak je bila 4 leta pred Britpopom, pravijo.
0: Ta skladba, da, ja, no, ja. Ja, se, ja.
1: Da je eden od ustanovnih hitov.
0: Resno.
1: Za Britpop.
0: Zanimivo. No, dajmo si ga gor. Evo. Je pa izjemen komad iz leta 90.
1: The LA's pa There She Goes.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Auto brez servisa bo slejko prej adijo.
5: Kak to misliš?
4: Ja, tako riba brez vode.
5: To je to?
4: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
5: To je rešitev.

0: 84 evrov.
1: Torej, ve ve v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor.
3: Pridružite se pestremu dogajanju v živo in z robotom Jožetom odkrite svojo pot do boljšega spanja.
7: Ne zamudite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto, 26. septembra
3: na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
9: Še slaba minuta in ura bo 15.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Jutri po vsej Evropi obeležujemo Evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope razglasil v Evropskem letu jezikov leta 2001. Namenjen je ozaveščanju o jezikovni in kulturni raznolikosti celine ter spodbujanju učenja tujih jezikov kot temelja medsebojnega razumevanja in strpnosti. V Mariboru so akcijo Pogovori se z menoj izpeljali že danes. Na ulice je stopilo na stotine dijakov, ki so mimoidoče nagovarjali v tujih jezikih in jih tako na preprost način opozorili na pomen večjezičnosti. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili pa so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Največ turistov je bivalo v Ljubljani, sledili pa sta občini Piran in Bled. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu izredne seje državnega zbora. Seja bo potekala v sredo, na njej pa bodo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ter se v prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, ki so ga vložili poslanci Svobode.
8: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
9: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Celje Zahod in priključkom Celje Center v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Promet pa je oviran še na izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaradi ovire na vozišču. Radar ste nazadnje opazili tudi v stari Novi Vasi in to je zaenkrat to. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa pokličite. Mi smo tukaj za vas. 0800 10 55.
11: Poglejmo še vreme. V Mariboru je trenutno 18 stopinj, vreme je pretežno jasno, Lenart prav tako 18, Josip Dol trenutno 15 stopinj, jutri in v nedeljo bo jasno, pravijo, do 20 stopinj bi se naj ogrelo.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji. Jesen. In fraz in medbršo.
11: Ja, zunaj že diši, malo že bolj friško je, ne? Že čez dan je malo tak...
15: Ja, začer pa je tak fajn, sem kotiko
11: zanimljiv. Ja, je res fajn začer.
12: Ja, sem danes jutraj resno razmišljal, če bi malo vklopo že.
11: Ja, jaz sem včeraj popovdne, res, ja, ker sem bil doma v kratkih hlačah, pa v kratkih majci,
12: ja.
11: Pa 19 stopinj je bilo noc, ne, ker sem bil celi dan odprto. Veš, te pa sem nekaj postopal, ko ne veš, kaj bi delal.
15: Ja, ja.
11: Nekaj sem pa taj brez veze in najkrat sem imel ni mrzli nos.
1: Veš, pa že v čoki malo, ne pa najm kuro, pa ni šans.
12: Se pa si daš.
1: Ali bi, jopco, gor pa to.
15: Pa je premagalo,
1: da bi. Se si dal spodni del trenerke, pa še medalje zeblo. Samo nisem. In ne bom. Januara 20. Bom prvič.
12: Okej. Okay.

0: 9:15, Coldplay so bili torej in hit Clocks.
1: Ne? Na Totem Radio. In zdaj je čas za totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in ponovno je tu Milanova zgodba iz preteklosti. Po vaših željah, se ne pozabite, če imate kako bi radi slišali kako legendarno zgodbo, pišite na naših družbenih omrežjih ali v SMS-u na 051 220 220. In danes bomo zavrteli na željo, sicer žal ne vemo, ker je prišel ta SMS nepodpisan, pravi pa takole: ali lahko ponovno zavrtite Majstra in Tončka, ko je bila debata, da se lahko z določeno formulo in številko noge ugotovi velikost moškega organa. Seveda, da lahko. Uživajte.
1: To je ena izmed teh resnic, ki prihaja iz Rusije in bo zanimala predvsem moške, ne nazadnje pa tudi vse dame, kajti že po številki čevljev potencialnega snubca bo lahko postalo marsikaj jasno. O čem govorim? Namreč ruski strokovnjaki so izračunali formulo za velikost moškega spolnega uda. Formula pa gre takole: vzamete številko čevljev, ne vem, na pamet govorim 42, recimo, to pretvorite v centimetre, prištejete 5 in delite z 2. Se pravi, če imate mnogo številko 42, je to seveda v centimetrih 26,8 plus 5 in deljeno z 2 dobite točno 15,9 cm. No, mene zanima, kaj o tem, kaj menijo Mariborčanke in predvsem Mariborčani. Tu hodim do... Majster pa Tonček, ne morem verjeti, kak jaz na njo naletim vedno. Zdravo, majster, zdravo, Tonček, pozdravljena.
2: Milan.
3: Mudi se nama.
1: Zdravo, majster.
3: Mudi se nama, Tonček, nice, zdrav, mudi se nama, nice, remeni. Ker veš, da ne čaka, zdaj v predvolilnem, sedem moram nekaj pokasirati. Ne, ja, pokasirama nekaj v predvolilnem, ker zdaj vsi dajo.
1: Ja, torej delata, vidim. Zanima me, kaj menita, poznata to, kaj so ruski strokovnjaki izračunali formulo za velikost moškega organa?
3: Koga?
1: Formulo, da se takoj ve, koliko imate dolgega, recimo.
2: Se to jaz ne formula, robim, jaz se tako redno merim to.
1: Aha, si meriš, Tonček, in še,
3: kaj
1: še, še raste, kaj?
2: Tu se spreminja.
3: Zakaj si meriš, to ti to rekel?
2: Ja, dnevnik imam taki že od, ko sem mali bil, pa se ne odpisujem, ne?
3: Ja, kaj si odpisoval, vse ti ne raste, več trotl.
2: No, ja še nisem čist zrastal, ja mi še malo se potegnu.
3: To se vsi to lažijo, zdaj če si malo manj dolje obdarjen, ti ne bo zdaj rastel, še pred 22, 23, koliko si star, kaj si blesal. To se nisi to lažijo, ko imajo male, se vseeno kaj ga imaš. Mislim, to glih ni, ne?
1: Ni vseeno, ne.
3: Ženske, ko imajo može bolj male, rečejo, da vseeno kaj ga ima, ne, samo v bistvu ni, ne, ker to vem, mislim, jaz to vem, no.
1: Aha.
3: Več je...
1: Boljše je, ne?
3: Sigurno, ne.
1: No, majster...
3: Ker tisto, da imaš malega, pa če imaš srečo, ti, pa ti zraste, to lari fari. Kaj ga imaš, imaš boljše imeti večega, ko manjšega, ne? To vedno tako. To z nogo pa bi...
1: Ja,
3: kaj ste rekli?
1: Ja, številka šuha, ne?
3: Ja.
1: Ne, koliko imate številko vi?
3: 44, 45. 45,
1: kaj je?
3: Je
1: kaj zdaj, 44? 45, recimo, 45, no. 45, to je 28,7 v cm plus 5 deljeno z 2.
3: Aha, to se pravi 45 plus 50, delimo z 2 25, 25, kaj to brez glave, ne, verjetno mera.
1: Kaj brez glave?
3: Kaj se vete, kak se, ne, glava.
1: Kaj, ne, vi morate ne številko čevljo, številko čevljo v centimetrih, 28,7 plus 5.
3: No, pri 45, koliko bi jaz imel te?
1: 28,7 plus 5.
3: Koliko bi imel jaz, kaj 28,7?
1: Ja, 16,8, pol po preračunano po moji tabeli tu.
3: Koliko je 16,8?
1: Ja, 16,8 cm.
3: 16,8 nimam, ko je minus 30, kaj ste vi normalni?
1: Tak pravijo.
3: 16,8 imam, ko mi v hišico not gre, ko je res mrzlo. Hop, kaj ste vedeli?
1: Hišico.
3: Ne, ga serte, no. Ja, no, potem tako, koliko imaš ti nogo, Tonček?
2: A to je zdaj tak, ne, mama, mene teniske kupila, ko imam 39, imam pa pol tote delovske šuhe, ko so 40 pa pol, ne, samo tudi me tišijo.
3: Ja, koliko imaš tudi... nogo? Zdaj imaš nekrat veliko nogo ti? Pod 40 imaš?
2: Ne, pa to sem vam že...
3: Če prejšnji teden si mi pravo, da nobenih šuhu ne dobiš. Da imaš pod 40, da bi lahko na trošnjega. Pa vzaj pa nekrat imaš 42, že?
2: To te delavske, ko ste mi...
3: 39 imaš, koliko
2: je? Ja, ne, jaz mislim, da imam...
3: Imaš 39.
1: 39, samo malo da zračunam, je to... 14,9 cm.
2: Pa 9?
3: 14,9. Tonček. Zato pa se ga imeli vsaki dan. Sve nič ni to. Ko si pač tako najdo, ko je zadovoljna.
2: 30 me žulijo, no.
3: Tonček.
2: Jaz mislim, da imam 24, 43.
3: Si boš pač tako najdo, ko bo s tem zadovoljna, vse to zdaj ni panike.
2: To apsolutno ne drži.
3: Ne, zdaj pa tebi ne drži.
2: Ne, ne drži, ker sem si ga prejšnji teden še mero, pa je več kot 14.
3: V kakem stanju?
2: Ja, v normalnem stanju, ne, vzel sem oni meter.
3: Kjeri meter?
2: Ja, oni šivilski meter, ko imamo mama
3: doma. Ja, no, koliko si izmeril, ne, me zdaj zanima vse skup.
2: 22.
3: Pa daj da ne bruho, Tonček, kaj ste jim tak vsekel, čo kaj se ti normalno, kakih 22?
2: 22.
3: Kaj, kak si si mero?
2: Tako se meri. Udariti, pa pol med jačkami, pa gor do vrha.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: Legendarni Journey in Don't Stop Believing iz leta 81, ta komad. Ok, čas je za petkovo zabavno dejstvo.
1: Tako, in v redakciji petkovega zabavnega dejstva imamo pač več sodelavcev, tako da tokrat Anja Škrlec, Anja.
0: Izvoli.
2: Ja, ali sta se kdaj vprašala, koliko časa v življenju porabimo za požiranje in mežikanje?
0: Oh, vsak dan se jaz v bistvu to spraštejem.
2: Ja, ja.
0: Do malce, bo pa se vedno zgubim.
2: No, ti bom zdaj povedala. Ljudje v budnem stanju pomežiknemo povprečno 12-krat na minuto. Vsak mežik pa traja približno tretjino sekunde. To pomeni, da v 16 urah pomežiknemo 11.520-krat. Kar pomeni nekaj več kot eno uro, če to vse skupaj seštejemo. In jaz sem malo preračunala. In Fras, ti si pri svojih letih za mežikanje porabil že eno leto in 6 mesecev.
0: Kaki konj. To bi vse lahko delo, vedno leto.
1: Še več.
2: Ja. No, presenetilo.
0: Zdaj se licaj tak.
1: Pa si malo, ne, pokapljaš samo potem. No, okay,
2: presenetilo pa me tudi požiranje. Ljudje vsak dan pogoltnemo do 500-krat. Nekatere nove študije pa so celo izmerile, da požiramo enkrat na minuto, kar pomeni skoraj 2000-krat na dan. Se predstavljate to? Začnite malo razmišljati.
0: To je s hrano zraven?
1: Ali
2: s hrano in nasploh slino, okay. Ja. Predvsem, ja. Ker ne ježeš zdaj vsako
0: slina,
2: minuto.
0: Slina, zvem, če kdaj pogoltno.
2: O ja, se vreda, pa skok ne veš.
1: Je podzavestno narediš, če bo moreš, da, če bi se ti cedilo vse.
0: Zna slinim, nikoli.
1: Je pa slina se dela, ne?
0: Zdravom vaju se, nijem kaj za slini. Jo! Kaj se dela, če si dehidriran, non stop? Ja, pa imam vodo. Mislim, dosti se mi zdi, no, ne vem, bom se zdaj probal bolj zavzeti.
1: Ja. Ker rekel si, da nikoli ne požeri slina.
2: To je laž.
1: Ti pa si zak dohtar.
0: Delaš, ne?
2: Nekaj na robe s tabo.

0: Ja? Že dolgo.
1: Jeter nimam več.
2: Ok.
1: Skratka, na dan.
0: Hvala, Anja.
2: Prosim.
1: Je pa res, da požerem za verjetno 700krat na dan. To pa je.
3: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
4: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
6: Ker boljše pice ni.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Previdno v tem trenutku na pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in priključkom...
2: Vučja vas?
1: Ne morem zdaj razložiti, kaj mi je smešno, ker bi bilo predolgo. Med priključkom Vučja vas in priključkom Murska Sobota v smeri Lendave okvarjeno vozilo, tam previdno. Še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora. Ena ovira na vozišču na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane proti Mariboru, sicer pa tudi gneča na Štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora za stoje približno dolg 3 km, zamuda 15 minutna. Če vi opazite še kaj drugega, na svoji poti pa nič 8 nič 10 5 5.
3: 18 stopinj in delno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Plintovec in Lenart prav tako 18, jutri in v nedeljo pravijo vsaj zaenkrat, da bo vreme lepo jasno brez oblakov čez dan do 20 stopinj.
1: O, servus, ja kaj
4: da... Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem bil.
4: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bos bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrša.
3: Čez dva tota huda hita, pa še zadnjič danes petkova debata. V fraz in medvršovu danes govorimo o stvarih, ki so nam kot otrokom šle na živce. Danes pa je to nekaj najlepšega. Recimo en klasični primer je spanje, ne, tam po kosilu.
1: Ja, ja. Ali pa jedina žlico, ne, ja. Smo se premenili.
3: Recimo tudi to, ja. Sicer lahko seveda sodelujete v tej debati na nič 51 220 220, SMS pošljite ali pa preko naših družbenih omrežij.

0: Sia in Sean Paul, Cheap Thrills, ne, ali Trills, ali Thrills, ne, Thrills, ja.
1: Thrills.
0: Je pa na robe nekdo napisal tu, angliški velep poslanik.
1: Kaj piše? Tr?
0: Thrills, ja.
1: Ja, ja, robe.
0: Ja, tako, in še enkrat več, gremo k petkovi debati. Ok, danes se menimo torej o tem, kaj je bilo včasih tečno, ko smo bili otroci. Danes, ko smo starejši, pa je to nekaj najlepšega na svetu.
2: Uh-huh.
0: Anja. Ja,
2: in pisal nam je Aleš, ki pravi, da včasih so nas silili, da moramo jesti.
0: Ja.
2: Zdaj pa nam stran vzamejo, tako da Alešu še vedno fajn, ko ga kdo sili, da mora nekaj
0: biti. Res je, ja, da lepo mazneš vse, pa da daš samo direkt v pomivalnega, ne, brez nekega.
1: Tako, tako.
0: Za potem pa nekaj brez veze.
1: Zdaj dosti krat tak, ko kdo česa ne more, ne, pa tak.
0: Ja.
1: Tem pa jaz.
0: Ja, ja, jo, te pa bom jaz.
2: Resiti pa daj že si.
0: Ja, ja, ne moreš več. Samo.
1: Katja je tudi pisala, pravi, kot otroku je bila največja kazen, da je treba iti spat oziroma počivati. Danes ni treba reči dvakrat.
0: Ja, ja.
1: Ali pa daj malo še pojej, evo tako, Aleš, danes je ni treba prositi, kečem bi lahko še malo stran vzeli.
0: Ja, tako je, Katja, hvala za SMS, tudi Uroš je pisal, pravi, da, da kak veš, da mali otrok ni več otrok, ampak pubertetnik, da takrat, ko, ga, ko spanje po kosilu ni več kazen, ampak postane to nagrada.
1: Mm.
0: Evo, tako da imamo, vsi smo neki tu, ne?
1: Pri spanju največ.
0: Pri spanju najbolj, ja. Pa, Anja, kaj si še ti rekla prej?
2: Ja, da včasih mi je bilo tako, ko mi je mami kaj kupila, kakaj zokne ali pa pižamo, no, brez veze, zdaj pa zakaj mi še nisi jeli?
0: Pa za božič, yeah, ne?
1: To je meni bilo najboljše, jaz sem tako dolga leta, sem zato imel zokne in gate, ker je pač mama dala to.
0: Zdarila. Jaz pa dolga leta sem imel ono res, res ni druge ideje, ni bilo prav zokne. Zdaj?
2: Super,
0: izjemno.
2: Yeah.
0: Zukne, nekaj fajne.
1: Ja, ker zdaj, ko si greš kupiti, viš, da so kar dragi lahko.
0: Ja, pa naj drugi, deba. Na,
1: tako.
0: Tako, evo.
3: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat več, dobrodošli na Totem Radiu in v Totem studiu tudi danes Andrej Mernik. Lepo zdrav, Andrej.
1: Po Andrej, zdrav, zdrav.
0: Dobrodošel danes tudi po 16. uri seveda. Danes smo te povabili, zato ker bi radi slišali še z tvoje strani, kaj je bilo, če se spomniš česa takega, ko je bilo v mlajših letih, ko si bil otrok, skrajno tečno in ti je res šlo na živce, zdaj, ko si pa odrasl, pa je to...
2: Zelo fajn tema, ne, v bistvu sem se jaz tudi prvo na hrano spomnil, ampak tega ste že pune imeli danes. Ena taka stvar je bila, da ko sem bil v vrtcu pa v osnovni šoli, me mama vedno gnjavila. Ko priješ domov, se v one cote za doma obleči.
0: Ja,
3: klasika.
2: Ker lepo mikico pa kavbojke imaš za v šolo, tako, doma pa tako. Ono gor in mi je šlo, zakaj te zajče pa? Zdaj se te moram preveč. Zdaj, ko pa prijem domov, pa komaj čakam, najbolj raztegeno šuška v trenerko.
0: Tako, ja, zdaj pa, ne vem, minute ne zdržim.
1: Ja. Jaz, ne, tako je, samo to je prvo. Ne, zdravo, zdravo, preoblečem, ja. Pa bolj se
0: ostalo. Tudi ekstremno me moti, če ima kdo drugi, kao bojke. Veš, ono pa preobleči se,
2: jaz mali, ker
0: se mi bo si gušil. Tako da nekdo nekam mora iti.
2: Ja.
0: Tako je, cejca, ja. Kam zdaj, kam?
2: Če smo doma.
0: Ja.
1: Ne, ampak otroku gnjaviš, ker si kupo lepa oblačila, dal dosti denarja, da potem puding pade, ali pa nekaj gor, ali pa bučno, ali pa nekaj take.
0: Bučno. Tako, ne.
1: To imaš plus,
0: da se ne bo vlačo z kavbojkami, zdaj tu doma po kolenah, ko se špila. Ne?
1: Tako.
0: Imaš trenerko.
1: Ja.
0: A, bravo, Andrej.
1: Evo, bravo.
0: To je ena taka klasika, ja. Andrej, torej danes po 16. uri v vaši družbi.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo. Prihajata dve odločilni domači preizkušnji. V torek 29. septembra ob 16. na mestnem stadionu na Ptuju Slovenija-Izrael. In v petek 2. oktobra ob 18. v Ljudskem vrtu Slovenija-Nizozemska. Dve tekmi, dve priložnosti, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. V Optiki Julius je mesec popustov.
4: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
3: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti.
5: Optika Julius.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Vse. Toti radio, Toti TV in Toti da.
1: Dobra minuta je pred 16.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski svetniki so na včerajšnji seji v drugem branju potrdili občinski proračun za leto 2027, vreden dobrih 232 milijonov evrov. Med drugim so zagotovili dodatna sredstva za statično sanacijo šol in opremo zdravstvene postaje Tezno. Veliko razprave je bilo tudi o sedmih občinskih prostorskih načrtih, pri katerih občina nasprotuje zahtevam Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Ministrstva za kulturo. Svetniki so ministrstvo pozvali, naj se v 30 dneh konkretno opredeli do varovanih vrednot. Potem, ko je Evropski parlament Mateju Toninu oduzel poslansko imuniteto, je specializirano državno tožilstvo na Ljubljansko okrajno sodišče vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca in nekdanjega poslanca Nove Slovenije v zadevi Knovs. Tožilstvo predlaga združitev postopka s postopkom zoper Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa se bo danes ob 17. uri v Milanu v polfinalu evropskega prvenstva pomerila s Poljsko, s katero se Slovenci v polfinalu srečujejo že drugič v zadnjih treh prvenstvih. Slovenija se je med najboljše štiri evropske reprezentance uvrstila že petič na zadnjih šestih prvenstvih.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
2: Previdno na štajerski avtocesti, tam je zaradi okvare vozila promet oviran na zaviralnem pasu pred uvozom Trojane v smeri Maribora. Prav tako pa je zastoj na štajerski avtocesti, in sicer pred mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru, prav tako tudi na regionalni cesti. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 10 55.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Lep in sončen petek imamo v Mariboru in v Lenartu 19 stopinj, na Cvenu in v Tepanju 20. Jutri bo tudi sončno, zjutraj pa nekod megleno, 5 stopinj pričakujemo zjutraj popoldne okoli 19. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme, vsak dan pa bo tudi kakšno stopinjo topleje.
3: Toti radio.
4: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan in lep petek želiva z Matejem Regentom.
2: Fantastičen petek.
1: Ki bo vmes spremljal tudi odbojko danes.
2: Ja, joj, misliš, da bom spet imel potne dlani?
1: Ja, absolutno si želim, da bo tak, zato ker potem je napeto in fajn poveš in je zanimivo.
2: To
1: za
2: je res.
1: Za poslušalce in gledalce.
2: Ne, razen jaz bi bil še bolj vesel, če bi bilo pa kar 3-0 za naše.
1: Da bi kar bilo brez špila.
2: Dobro, malo naj igrajo, ampak veš tisto, ko res gre gladko.
1: Tako o petih, ne?
2: O petih v Milanu začenjamo proti Poljakom, ki so precej neugodni in verjetno v tem trenutku imajo najboljše ali eno boljših ekip na svetu, ampak Slovenija se ne da.
1: Bomo spremljali tudi to, to te hude hite imamo že po treh, pa z Ano tudi k napovedniku dogodkov, ki jih ta vikend ne smete zamuditi. Uživajte!

0: Na pravi ritmi za vikend, ki prihaja, The Bausa in Magnetic. Gre sicer za pubece iz Norveške, ali kdo ve, zakaj jim je ime The Bausa.
1: The Bausa?
0: Ja, kaj bi rekli? Na kaj nam zveni The Bausa? Zadeva je pravzaprav zelo preprosta. Nekdo jim je nekoč rekel, ker pubeci niso znali nemško, da The Bausa v nemščini pomeni šef, boss, ne?
1: Aha.
0: In oni so si dali tak ime in potem so šli prvič v Berlin, so čuli, da ni tak, ne. Ampak so potem vseeno ime ohranili, evo, in zdaj delajo take hude hite, 17. mesto na naši lestvici.
1: Zanimiva zgodba.
0: Totih 30, ja, zanimiva ja. In zabavna. Veliko takih lahko slišite v naši lestvici, totih 30, tudi vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Tako da vabljeni jutri.
1: Ja, ti res poskrbiš, da zelo dobro in zanimivo opišeš naše glasbenike, ki jih vrtimo.
0: Ker po takih stvarih si jih tudi najbolj zapomnimo, ne? Konec
1: res
0: koncev.
1: Je.
0: Vikend pa si zapomnimo po najboljših dogodkih, ki prihajajo tudi v tem vikendu, tudi ta konec tedna. E, naša Ana jih je spet pridno zbrala na enem mestu na povedniku. Ana, izvoli.
2: V nedeljo obeležujemo Svetovni dan turizma. Zato so v Mariboru v okviru festivala Najstarejše trte turizmu namenili poseben programski sklop Vikend mariborskega turizma. Glavni trg bo tako danes in jutri postal velika tržnica slovenskih okusov, lokalnih zgodb in prijetnega druženja. Na stojnici vas bodo pričakale slovenske dobrote lokalnih ponudnikov, med 11. in 16. uro pa bo zadišalo tudi po pravi malici na prostem, ki jo bo pripravljal šef Rok Zebec. Dogajanje na trgu bo še danes do 18. in jutri med 10. in 18. uro, no danes ob 19. pa pred hišo Najstarejše trte večer vinskih barov in vinotek Maribora. Letošnja tema Svetovnega dneva turizma v spredje postavlja digitalno agendo in umetno inteligenco ter njeno vlogo pri oblikovanju turizma. Zgodbo Najstarejše trte lahko tako te vikend doživite tudi v virtualni resničnosti, se po Dravi zapeljete s tradicionalnim splavom, raziščete zgodovinsko vinagovo klet ter svojo pot nadaljujete vse do Najstarejše trte. Na Svetovni dan turizma pa lahko mesto brezplačno spoznate tudi z mestnim e-vlakcem. Jutri se bo s pričetkom ob 7:30 zjutraj odvil najdaljši organizirani pohod na Štajerskem, šesti Bolfenkov pohod. Gre za najdaljši organizirani pohod v organizaciji športnega društva Kenguru, občine Trnovska vas in RRA Podravje Maribor, ki pohodnike popelje na približno 35 km dolgo pot čez Slovenske gorice, skozi Dravsko dolino in vse do Mariborskega pohorja. Izhodišče pohoda bo v središču Trnovske vasi, kjer stoji cerkev svetega Bolfenka. Tudi jutri zjutraj je še brezplačno joga pilates na Lentu, ob 8:00 se boj potrebujete le svojo podlogo. No, ob 15:00 pa se bo jutri na Lentu odvila veslaška regata študentskih usmercev slovenskih in hrvaških univerz. V Vetrinskem dvoru bo danes ob 18:00 mednarodni tekmovalni program Stop animacija 2. V Minoritski cerkvi pa bo v sklopu festivala Maribor jutri ob 7:30 zvečer koncert ženskega vokalnega ansambla Glas z naslovom Z Balkana z ljubeznijo. Medtem pa v Šentilju jutri ob 7:30 zvečer v športno dvorano prihaja Sidarta. Vikend zaključujemo to nedeljo, ko se bo na Lentu odvila trgatev Najstarejše trte s pričetkom ob 11:00. Želim vam čudovit jesenski vikend.

Tiesto in Karol G na Totem Radio in Totem TV, Don't Be Shy smo poslušali. Kako zanimivo je, da se določeni vzdevki ponavadi ljudi primajo že v mladih letih, že v otroštvu in jih potem nosijo razne vzdevke, nadimke in podobno, pravzaprav celo življenje. Ne? Italijanski pevec Cukero s pravim imenom Adelmo Fornaciari je bil v osnovni šoli tako priden, in tih in vse je uboga in vedno imel domačo nalogo in same petke imel, da mu je ena od učiteljic dala nadimek cukero, torej cuker, ne, sladkor, tak sladek in priden je bil, evo, in ga je uporabil uspešno tudi v svoji glasbeni karieri, prodal preko 60 milijonov plošč in danes praznuje cukero tudi svoj 71. rojstni dan in zakaj ga ne bi poslušali v tem popoldnevu in pogledali še video spot Cukero in Paul Young sta leta 1991 imela number one komad Senca Una Dona, ki ga vsi poznamo in nas zdaj pelje sončnemu vikendu naproti. Izvolite.

0: io с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
6: Kaj?
5: Na srednji šoli za tržene design se veliko dogaja. Zbudi se! Vse boš zamudil. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
7: Na srednji šoli za tržene in design je fajn.
8: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
9: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi... Različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
8: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
10: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
11: Je vsaka vožnja koncert Fiat.
10: Če so sedeži vedno polni, za električno prihodnost pa lep motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
12: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
13: Pa kaj si nor, če ne znam.
12: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
14: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
15: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Že 26 let
17: Hamburger Hill.
16: Že 26 let, ko smo lačni,
17: Hamburger Hill.
16: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
17: Hamburger Hill.
16: In zmagovalec je
17: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
18: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
19: Previdno na štajerski avtocesti, tam je zaradi okvare vozila promet oviran na zaviralnem pasu pred uvozom Trojane v smeri Maribora. Na štajerski avtocesti je tudi zastoj in sicer med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora, prav tako je zastoj tudi na regionalni cesti Šentil-Maribor. Radar pa na voznike preži v Blagušu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.5.5.
11: Sončno, toto popoldne imamo in pa vso to našem koncu 19 stopin Celzija, Maribor, Lenart, Moravske Toplice in tudi v Juršincih 19 stopin. Jutri bo sončno, zjutraj ponekod megleno, samo okoli 5 stopin bo zjutraj, popoldne ponovno do 19 stopin. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme, kot zaenkrat kaže praktično tudi cel naslednji teden. Sončno vreme bo pa vsak dan tudi kakšno stopinjo topleje.
0: Moje mesto, moje mesto, moj radio.

Toti Radio, Toti Hiti. Same najboljše od vedno.

0: Žan in Ariana, Mars in Venera, eden najlepših duetov letošnjega poletja in letošnjega leta nasploh. Matej in Andrej, vam delava družbo, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Današnje toto popovdne je tudi športno zaradi naših odbojkarjev, ki bodo ob 5, torej ob 17, čez 15 minut v Milanu igrali polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski.
1: Ja, kar zahtevno, ne?
0: Je?
1: Ja, ampak kolikor sem razumel, naši reprezentanti oziroma naši fanti vedo, kako se Poljakom zoprestaviti. Kaj več, seveda, medijem niso želeli povedati, da slučajno Poljaki ne bi zraven prisluškovali. Se veš, kak je to, ne?
0: Ja.
1: Veš, kak hitro imajo oni kakega
0: oni imajo
1: agenta.
0: Kakega, ki samo lepo stoji zraven.
1: A pa kaka poljska muha pride,
0: ja,
1: veš,
0: glej, in pove. Glej, pustiti njih.
1: Ja, tak, ja. Da, ampak so pa rekli, da imajo recept in da vedo, kako se jim zoprestaviti, kar se mi zdi, da je zelo dobro in se mi zdi, da so tak z veliko samozavesti grejo v ta polfinale, kar je izjemno dobro.
0: Odlična je stočnica pred današnjo tekmo. Če pogledamo še malo statistiko, ne, na zadnjih šestih prvenstvih stare celine so bili petkrat naši odbojkari del najboljše četverice, trikrat srebrni, enkrat bronasti, 2017 pa Evropsko prvenstvo končali v četrtfinalu. Tak pravijo podatki, tak kaže res statistika. Je. Poljaki pa so v finalu pred 3 leti s 3-0 takrat premagali Italijane, pred tem pa v polfinalu ravno Slovence s 3-1.
1: Ja, no, in Italijanov, ne, ni tokrat med najboljšimi štirimi. Finci so jih premagali.
0: Italijani bodo samo med publiko, gledam to, da je v Milanu tekma,
1: ne? Ja, ker Italijani načeloma tudi vedno veljajo za zelo močno reprezentanco in vedno neugodnega tekmeca. Ampak se mi zdi, da smo jih uspeli večkrat premagati oziroma lažje kot Poljake. Ampak bodimo pozitivni.
0: Tako je. Navijamo danes torej po 17. uri naši odbojkari proti Poljakom v Milanu in mi bomo seveda spremljali dogajanje in Matej bo spet na potne roke in suho grlo, ko bo kaj povedal o rezultatih. Upam, da v naš prid res držimo pesti.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudi

Number one hit iz 90-ih, No Doubt in pa Don't Speak. Če nas gledate tudi na Totem TV ali nas še iščete, naj vas samo spomnim, ne? Toti TV v sistemu Telemah na 508, T2 na 89 in Telekom na 672. Evo, vabili, da tudi pogledate, tudi kak fajn video spot se najde vmes zagotovo, tudi naša lestvica totih 30 let dobre glasbe je zanimiva, če jo spremljate ob sobotah in sredah z video spoti in na petem mestu naše lestvice je tudi v tem tednu že tretji teden zaporedoma Harry Styles z American Girls in to je eden tak fajn video spot zraven, ki nam malo dal pogled tudi v svet Hollywooda, v svet stuntmenov in vsega, kar počnejo takrat, ko seveda ta pravi zvezdniki, ta pravi igravci se nočejo ravno zaletavati, obračati z avti, skakati z njih in podobno. Harry Styles, torej American Girls. Uživajte.

0: Че фраз? Тилета у слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, тупа там. В бисту му е енкрат ратъл. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем Радио. Ускладна ГДР. Върхунски страхоняки за кошнен моторне жаге. Да се о сервису не менимо. У Мариборо, Подграду, Мурски Соботи и на GDR.si.
1: Алба онега си чу?
2: Тути Радио Марибор.
3: Najbo življenje zabavno. Obišči UP.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
4: Novice. Tuti Radio. Tuti TV. In Tuti Da.
5: Ura je 17.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni svet je za novega direktorja Narodnega doma Maribor imenoval Mitjo Špesa, ki bo na položaju po 34 letih nasledil Vladimirja Rukavino, ki odhaja v pokoj. Špes, ki se trenutno mudi na strokovnem seminarju v Italiji, je ob imenovanju za Toti Radio povedal.
7: Občutki so pozitivni, drugi ne morejo biti ob mreko takem potrditvi in zelo optimistični in gledani v prihodnost. In na drugi strani pa z, ne bom rekel bremenom, ampak z veliko odgovornostjo nadaljevanje tradicije tega dela, ki ga je dosedanji direktor gospod Rukavina časno opravil in postavil Narodni dom in s tem naše mesto na mreko velik zemljevid.
6: Špes bo v naslednjih tednih svojo vizijo vodenja Narodnega doma predstavil tudi aktualnemu direktorju Rukavini. Želi si namreč strokovne in gladke primopredaje. Župan Saša Arsenovič pričakuje, da bo do menjave prišlo marca 2027, saj je Rukavina v letnem poročilu navedel, da se takrat umika z mesta direktorja. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović Ljubljanski filozofski fakulteti ni poravnal vseh obveznosti za doktorski študij. Dolg brez obresti znaša 6883 evrov. Fakulteta ga je trikrat opomnila, na to pa sprožila izvršbo, ki je bila zaradi zastaranja ustavljena. Opozicija od Stevanovića pričakuje odstop, ne samo z funkcije predsednika državnega zbora, ampak tudi kot poslanca. Ob svetovnem dnevu turizma bo Marprom v nedeljo 27. septembra ponudil brezplačne vožnje z mariborskim električnim turističnim vlakcem. Ta bo na pot zapeljal štirikrat ob 10., 12., 16. in 18. uri. Število mest je omejeno, zato je potrebna predhodna spletna rezervacija na spletni strani Visit Maribor.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
6: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora, prav tako ostaja zastoj tudi na regionalni cesti Šentil-Maribor. Radar pa na voznike preži v Blagušu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič 10 5 5.
5: Sončno vreme imamo v Mariboru in v Lenartu 19 stopinj Celzija, na Ptuju in v Sladkem vrhu 20. Jutri nas čaka lepa in sončna sobota, zjutraj bo po nižinah megleno sicer in kar sveže pri samo 5 stopinjah Celzija. Popoldne se bo segrelo do 19 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme in še kakšno stopinjo topleje bo.
4: In v Totem studiju Andrej Mernik.
5: 3:17, tudi Matej Regent ostaja z nami.
6: Zdravo.
5: In veseli vas tudi odličnega programa Mariboxa, ta konec tedna. Kateri filmi vse vas čakajo, vas spomnimo po treh totih hitih. Poslušamo Roda Stewarta in Tino Turner z odličnim duetom It Takes Two, tu je še Justin Bieber, Love Yourself in Alfa, ki je naredil zanimivo priredbo, ta italijanski DJ od komada, od Manu Chao, a me mi piače, se imenuje zdaj. Ta je. Ne?
6: Aj, same priredbe.
5: Ja, ta je, vem, ampak ta ti je všeč, ker je taka fina za sončni petek, ravno ta prava zdaj, da padete v vikend ritem.

0: danes, ko pojdem v Maribox.
1: Danes in čez cel vikend je marsikaj zanimivega za pogled tu v Mariboxu. Vzemite si urico 2-3 in se prepustite odličnim filmom. Recimo novi risanki Pozabljeni otok, danes ob 17.50. Še vedno tudi Spider-Man, ta novi, nov dan, če ga še niste videli, ki je tretji najbolj prodajan film v zgodovini, ob 18.00 danes. Ali pa akcijska drama Srce zveri ob 19.50. Prav tako pa za dobre živce zaklet med nami so odlična grozljivka ob 20:50. Cel spored je tudi danes na kinobox.si. Preverite, naredite si urnik in preživite vikend tudi ob gledanju odličnih filmov v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: To je bil odlični Daniel Powter, Bad Day na Totem Radio ob 17.23. Andrejma delam družbo in želim lep petek tudi s totimi hudimi hiti na Totem Radio in Totem TV. Zdaj prihaja še en čisto novi, kaj bi Taylor Swift brez kakšnega novega hita, se človek vpraša. S tremi naenkrat je bila na naši lestvici totih 30 sem postavila tudi prvi takšen rekord, temu do zdaj ni uspelo na lojtri dobre glasbe. Še nobenemu trenutno je tam z dvema pesmi, ampak evo, že tretja prihaja in zagotovo bo kmalo tudi tota kandidatka. Patient Zero bo toti hudi hit, ki ga bomo poslušali v nadaljevanju in zagotovo bo velik hit, velik toti hit tudi pri nas. Zakaj Patient Zero, zakaj Pacient nula. Ja, spet o bivšem pubecu, ne? O bivšem pubecu, ki je enostavno predlagal po razhodu eno nenavadno razmerje. Pa je rekla tebe, kaj veš, ti si. Ti si pravi pacient, ne? Vse poznamo to. Poslušajmo premierno na Totem Radiu Patient Zero.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Čo, kaj delaš s tými žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrde, što ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Toti.

0: To je I2I. Daj King, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
7: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentilj in priključkom Šentilj v smeri Maribora. Prav tako ostaja zastoj tudi na regionalni cesti Šentilj-Maribor. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
8: Sončno je, nekoliko vetrovno vreme imamo zunaj, 19 stopinj Celzija v Mariboru, Lenartu, tudi pri Sveti Trojici in v Zlatoličju, 19. Jutri sončno vreme, zjutraj ponekod megleno, okoli 5 stopinj bo zjutraj, do 19 ponovno popoldne. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno vreme, še kakšna stopinja več bo.
9: In v Totem studiju Andrej Mernik.
8: Lepo zdrav, tudi Matej Regent je z nami.
10: Zdravo.
8: Potne roke, suho grle in dobro, da nijamo skos mikrofona vklopljenega, ker bi marsikaj slišali.
10: Ja, res.
8: Tak je na tekmi, joj. Torej Slovenija, Poljska, odbojkarska tekma v Milanu.
10: Andrej, napeto.
8: Yeah.
10: Prvi set 23 proti 21 za Poljsko, ampak moram reči pa ne, da sem pristranski, ampak Poljska ima ogromno sreče, vsaj 2-3 točke vmes sem videl, ko bi morali izgubiti, oziroma sem bil prepričan, ja, točka za nas, pa so nekak za las rešili zadevo in potem celo dobili točko. Tako da težko bo, ampak naši se ne dajo, ne? 23 proti 21 v prvem setu.
8: Ok, spremljamo naprej in poslušamo tudi hude hite. Sting z nami v delevanju The Cranberries, Zvonko in Mirko, pa tudi Alex Warren.

0: Imagine Dragons na Totem Radio in Totem TV 10 minut pred 18. Absolutno ne smemo pozabiti tudi danes, ko je petek, na našo spletno stran totiradio.si. Poglejte, poklikajte, zelo zabavno je tam pri Frasu in Medvarju. Smo danes govorili o tem, kaj je bilo včasih tečno, pa nam je danes fajn, ko smo recimo starejši, ne? Tudi mene sta povabila, sem povedal, da je to bilo, da sem se včasih moral tukaj po šoli preobleči, da danes to več ni treba. Pri tebi bi bilo to kaj?
1: Jaz kot mali nisem rad v trgovine hodil, danes pa zelo rad hodim v trgovine.
0: Ja? Pa takrat ne bi rabil svojega dnara zapravljal danes, pa recimo, ne?
1: ja, mi kak je bilo, ko so mi starši, kaj gremo v trgovino, v trgovino, danes pa juhuhu.
0: Evo, tako. Preverite in poslušajte seveda v podcastu, prav tako tudi zgodovinsko Toto jutro. Danes prvega gosta z Japonske je gostila Tota jutranja ekipa, tudi ta pogovor je seveda že v podcastu in tudi v naši audio špajzi, kjer so zajeti absolutno vsi zanimivi pogovori z odličnimi gosti, ki smo jih v tem studiu gostili cel ta teden in tudi še daleč nazaj. Vabljeni audio špajza pa totiradio.si tudi čez vikend.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: we go.
1: Kaleo in pa Way Down We Go na Totem Radiu, hitro še Frasel Medvar Show. Danes se tudi kolega Matic Jeger ni mogel izogniti Fraselmu in Medvarjemu vprašanju o tem, kaj nam je bilo včasih tečno, danes, ko smo odrasli, pa nam je to fajn.
2: Sicer pa bi tudi tebe vprašali, če imaš kaj takega, ko si bil mali, da ti je šlo na živce, danes pa je to ena najboljših stvari vseh časov.
3: Ja, dež.
2: Zanimivo.
3: Ok, moja generacija je že bila tista, ki je imela doma računalnike, pa so gejmali, jaz nisem.
2: Ja.
3: Nikoli sem nekih igrc igral na računalniku, pač ko so bile počitnice ali pa ko si prišel šole, si pač sklizno ven, ne?
2: Ja.
3: Če šel dež, si mogel biti noter in kaj naj delam zdaj noter? Zdaj je recimo, ko gre dež.
4: Nas pa že je Bog da dež, ali mogo ležo, ali
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
7: Najboljše življenje zabavno. Obišči Whoop.
8: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
9: Ker boljše pice ni.
10: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Ulice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Dve minuti sta čez 18.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski svetniki so na včerajšnji seji v drugem branju potrdili občinski proračun za leto 2027, vreden dobrih 232 milijonov evrov. Med drugim so zagotovili dodatna sredstva za statično sanacijo šol in opremo zdravstvene postaje Tezno. Veliko razprave je bilo tudi o sedmih občinskih prostorskih načrtih, pri katerih občina nasprotuje zahtevam Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Ministrstva za kulturo. Svetniki so ministrstvo pozvali, naj se v 30 dneh konkretno opredeli do varovanih vrednot in zahtevanih prilagoditev. V Svečini bo ta konec tedna 44. kmečki praznik. V soboto bo program med drugim ponudil pohod med vinogradi, otroške kmečke igre, srečanje pihalnih orkestrov in večerno zabavo z Dejanom Vunjakom. V nedeljo sledi osrednje praznovanje s trgatvijo Vaške trte in povorko kmetijske mehanizacije. V soboto bo iz Maribora na voljo tudi brezplačen avtobusni prevoz. Na reki Dravi pa bo v soboto 26. septembra že 29. regata osmercev. Med 15. in 18. uro se bo na progi od Studenške do Splavarske brvi pomerilo 6 ekip iz Slovenije in Hrvaške. Nastopil bo tudi veslaški osmerec Dravskih elektrarn Maribor. Otvoritev in podelitev medalj pa bosta pri Stari trti.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 1055.
2: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora, prav tako ostaja zastoj tudi na regionalni cesti Šentil-Maribor. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 1055.
3: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Še lahko jamete nekaj sončnih žarkov, sicer pa v Mariboru, Lenartu, Cirkovcah in v Gornji Radgoni povsod 18 stopinj Celzija. Jutri bo lepa in sončna sobota, zjutraj bo ponekod megleno pri 5 stopinjah Celzija. Popoldne se bo spet segrelo do okoli 19 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo lepo sončno vreme in še kakšno stopinjo topleje bo.
6: Toti radio.
7: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Lepo zdrav, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In Matej pridno spremlja tudi odbojkarsko tekmo, torej polfinale Evropskega prvenstva v odbojki v Milanu. Je tekma danes med Slovenijo in Poljsko. Situacija
2: zelo napeta. Prvi set je dobila Poljska s 25-23, ja. Zdaj pa v drugem setu pa je 21-21. In veš, kaj sem ugotovil, da ko ne, oziroma če ne gledam tekme, naši boljše igrajo.
1: Ja, zato jaz redko gledam, ker je boljši. Bolj se razveselim rezultata, kot pa...
2: Ja, tako ampak... da zdaj ne bom igral, ampak ja, so naši zdaj kar pokazali zobe v drugem setu Poljakom.
1: Ne boljši igral, ne boš gledal, ne, si mislil.
2: Ja.
1: Vse vemo, da si pravi odbojka, Matej, ampak daj, danes samo glej, dobro.
2: Ne, niti gledal ne bom, ker res igrajo okay. Boljše, ko ne gledam, tak da.
1: Takoj, ko bo kaj novega, vas vedno o tem obvestimo. Toti reporter Milan sledi po treh, danes, ko je petek, je spet en legendarni, ki ste si ga zaželeli vi, kateri pa pove tudi Dejanu v nadaljevanju. Še prej Meduza in One Republic, Chris Isaac in tu je Avicii. Poslušamo Levels.

0: Fire smo poslušali na Totem Radiu 16 čez 18, to je zdaj pa Toti reporter Milan, ki je danes vela, ko je petek, spet po vaši želji.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in ponovno je tu Milanova zgodba iz preteklosti. Po vaših željah se ne pozabite, če imate kako bi radi slišali kako legendarno zgodbo, pišite na naših družbenih omrežjih ali v SMS-u na 051 220 220. In danes bomo zavrtili na željo, sicer žal ne vemo, ker je prišel ta SMS nepodpisan, pravi pa takole: ali lahko ponovno zavrtite Majstra in Tončka, ko je bila debata, da se lahko z določeno formulo in številko noge ugotovi velikost moškega organa. Seveda, da lahko. Uživajte.
1: To je ena izmed teh resnic, ki prihaja iz Rusije in bo zanimala predvsem moške, ne nazadnje pa tudi vse dame, kajti že po številki čevljev potencialnega snubca bo lahko postalo marsikaj jasno. O čem govorim? Namreč ruski strokovnjaki so izračunali formulo za velikost moškega spolnega uda. Formula pa gre takole: vzamete številko čevljev, ne vem, na pamet govorim 42, recimo, to pretvorite v centimetre, prištejete 5 in delite z 2. Se pravi, če imate mnogo številko 42, je to seveda v centimetrih 26,8 plus 5 in deljeno z 2 dobite točno 15,9 cm. No, mene zanima, kaj o tem, kaj menijo Mariborčanke in predvsem Mariborčani. Tu hodim do... Majster pa Tonček, ne morem verjeti, kak jaz na njo naletim vedno. Zdravo, majster, zdravo, Tonček, pozdravljena.
2: Milan.
3: Mudi se nama.
2: Milan, majster.
1: Zdravo, majster.
3: Mudi se nama, Tonček, nice, zdrav, mudi se nama, nice, ne meni. Ker veš, da ne čakajo, zdaj v predvolilnem, sedem moram nekaj pokasirati. Ne, pokasirajmo nekaj v predvolilnem, ker zdaj vsi dajo.
1: Ja, torej delata, vidim. Zanima me, kaj menita, poznata to, kaj so ruski strokovnjaki izračunali formulo za velikost moškega organa?
3: Koga?
1: Formulo, da se takoj ve, koliko imate dolgega, recimo.
2: Se to, jaz ne formule robim, jaz se tako redno merim to.
1: Aha, si meriš, Tonček, in še,
3: kaj
1: še, še raste, kaj?
2: Tu se spreminja.
3: Zakaj si meriš, to ti to rekel?
2: Ja, dnevnik imam taki že od, ko sem mali bil, pa se ne odpisujem, ne?
3: Ja, kaj si odpisoval, vse ti ne raste, več trotl.
2: No, ja še nisem čist zrastal, ja mi še malo se potegnil.
3: To se vsi to lažijo, zdaj če si malo manj dolje obdarjen, ti ne bo zdaj rastl, še pred 22, 23, koliko si star, kaj si blesal. To se nisi to lažijo, ko imajo male, se vseeno kaj ga imaš. Mislim, to glih ni, ne?
1: Ni vseeno, ne.
3: Ženske, ko imajo može bolj male, rečejo, da vseeno kaj ga ima, ne, samo v bistvu ni, ne, ker to vem, mislim, jaz to vem, no.
1: Aha.
3: Več je...
1: Boljše je, ne?
3: Sigurno, ne.
1: No, majster...
3: Ker tisto, da imaš malega, pa če imaš srečo, ti, pa ti zraste, to lari fari. Kaj ga imaš, imaš. Boljše imeti večega, ko manjšega, ne? To vedno tako. To z nogo pa bi...
1: Ja,
3: kaj ste rekli?
1: Ja, številka šuha, ne?
3: Ja.
1: Zdaj, koliko imate številko vi?
3: 44, 45. 45,
1: kaj je?
3: Je
1: kaj zdaj, 44? 45,
3: recimo,
1: 45,
3: no.
1: 45, to je 28,7 v cm plus 5 deljeno z 2.
3: Aha, to se pravi 45 plus 50, delimo z 2 je 25, 25, kaj to brez glave, ne, verjetno mera.
1: Kaj brez glave?
3: Kaj se vete, kak se, ne, glava.
1: Aj, pet, ne, vi morate, ne, ne, številko čevljo,

0: žicu.
1: Ne ga serte, no. Jel no, potem taken, koliko imaš ti nogo, Tonček?
2: A to je zdaj tak, ne, mama, mene teniske kupila, ko imam 39, imam pa pol tote delovske šuhe, ko so 40 pa pol, ne, samo tudi me tišijo.
1: Ja, koliko imaš to... nogo? Zdaj imaš nekrat veliko nogo ti. Pod 40 imaš.
2: Ne, pa to sem vam že...
1: Še prejšnji teden si mi pravo, da nobenih šuhu ne dobiš. Da imaš po 40, da bi lahko na trošnjiko. Zdaj pa nekrat imaš 42, že?
2: To te delavske, ko ste mi...
1: 39, ma, koliko
2: je? Ja, ne, jaz mislim, da imam
0: 39, samo malo da zračunam, je to 14,9 cm.
2: Pa 9?
1: 14,9, Tonček. Zato pa se ga imeli vsaki dan. Sve nič ni to, ko si pač tako najdu, ko je zadovoljna.
2: Me žulijo, no.
1: Tonček.
2: Jaz mislim, da imam 24, 43.
1: Si boš pač tako najdu, ko bo s tem zadovoljna, vse to zdaj ni panike.
2: To absolutno ne drži.
1: Ja. Ne, zdaj pa tebi ne drži.
2: Ne, ne drži, ker sem si ga prejšnj teden še mero, pa je več kot 14.
1: V kakem stanju?
2: Ja, v normalnem stanju, ne, vzel sem oni meter.
1: Kjeri meter?
2: Ja, oni šivilski meter, ko imamo mama
1: doma. Ja, no, koliko si izmeril, ne, me zdaj zanima vse skup.
2: 22.
1: Pa daj da ne bi ruho, Tonček, kaj ste jim tak vsekel, če kaj se ti normalno, kak je 22?
2: 22.
1: Kaj si, kak si si mero?
2: Tako se meri. Udariti, pa pol med jajčkami, pa gor do vrha.
3: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
3: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: O kar 118 pomembnih dogodkih, tako političnih, kulturnih, znanstvenih in športnih, poje Billy Joel v pesmi We Didn't Start the Fire. In vsi so se zgodili med letom 1949, ko se je Billy Joel rodil, in 1989, ko je pesem torej izšla. Ne bo jih 118 zanimivih dogodkov, ampak zagotovo dovolj, da si naredite lep vikend v našem napovedniku dogodkov z Ano.
1: V nedeljo obeležujemo svetovni dan turizma. Zato so v Mariboru v okviru festivala Najstarejše trte turizmu namenili poseben programski sklop Vikend mariborskega turizma. Glavni trg bo tako danes in jutri postal velika tržnica slovenskih okusov, lokalnih zgodb in prijetnega druženja. Na stojnici vas bodo pričakale slovenske dobrote lokalnih ponudnikov, med 11 in 16 uro pa bo zadišalo tudi po pravi malici na prostem, ki jo bo pripravljal šef Rok Zebec. Dogajanje na trgu bo še danes do 18. in jutri med 10. in 18. uro, no danes ob 19. pa pred hišo Najstarejše trte večer vinskih barov in vinotek Maribora. Letošnja tema Svetovnega dneva turizma v spredje postavlja digitalno agendo in umetno inteligenco ter njeno vlogo pri oblikovanju turizma. Zgodbo Najstarejše trte lahko tako te vikend doživite tudi v virtualni resničnosti, se po Dravi zapeljete s tradicionalnim splavom, raziščete zgodovinsko vinagovo klet ter svojo pot nadaljujete vse do Najstarejše trte. Na Svetovni dan turizma pa lahko mesto brezplačno spoznate tudi z mestnim e-vlakcem. Jutri se bo s pričetkom ob 7:30 zjutraj odvil najdaljši organizirani pohod na Štajerskem, 6. Bolfenkov pohod. Gre za najdaljši organizirani pohod v organizaciji športnega društva Kenguru, občine Trnovska vas in RRA Podravje Maribor, ki pohodnike popelje na približno 35 km dolgo pot čez Slovenske gorice, skozi Dravsko dolino in vse do Mariborskega pohorja. Izhodišče pohoda bo v središču Trnovske vasi, kjer stoji cerkev svetega Bolfenka. Tudi jutri zjutraj je še brezplačno joga pilates na Lentu ob 8:00, seboj potrebujete le svojo podlogo. No, 15:00 pa se bo jutri na Lentu odvila veslaška regata študentskih usmercev slovenskih in hrvaških univerz. V Vetrinskem dvoru bo danes ob 18:00 mednarodni tekmovalni program Stop animacija 2. V Minoritski cerkvi pa bo v sklopu festivala Maribor jutri ob 7:30 zvečer koncert ženskega vokalnega ansambla Glas z naslovom Z Balkana z ljubeznijo. Medtem pa v Šentilju jutri ob 7:30 zvečer v športno dvorano prihaja Sidarta. Vikend zaključujemo to nedeljo, ko se bo na Lentu odvila trgatev Najstarejše trte s pričetkom ob 11:00. Želim vam čudovit jesenski vikend.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Headline smo poslušali na Totem Radio. 8 minut še manjka do 19. Ni dobrih novic ravno iz Milana. Poljska je bila spet previsoka ovira za naše odbojkarje na polfinalni tekmi Evropskega prvenstva v tem italijanskem mestu. V polfinalu so se naši fanti sicer odlično borili proti Poljski, ampak je, kot rečeno, Poljska pokazala tudi tokrat svojo kakovost in slavila s 3-0. V nizih, tako da to pomeni, da se bodo naši fanti zdaj na Evropskem prvenstvu borili za bronasto medaljo in tekma bo že jutri ob 16, torej za 3. mesto. Finale bo potem tudi jutri ob 21. S kom bodo naši igrali, pa bo jasno danes zvečer, ker še ena polfinalna tekma nas čaka danes na Evropskem prvenstvu, sicer tekma med Finsko in Francijo. Tako, zvečer bo torej jasno, koga bomo dobili jutri v tekmi za 3. mesto.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
0: Drugoligaška košarka se vrača v Maribor. V soboto, 26. septembra ob 19. uri se bo v dvorani Luhna predstavila prenovljena ekipa košarkaškega kluba Branik, ki bo v prvi tekmi slovenske košarkarske lige gostila košarkarski klub Portorož. Pridite v Luhno, podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice na blagajni Luhne uro pred tekmo. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
4: Previdno na štajerski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Maribor Sever proti Šentilju pneumatika na vozišču trenutno ovira promet. Tam bodite previdni, sicer brez večjih posebnosti. 0800 10 55, če na poti opazite še kaj. Šestnaest stopinj imamo v Mariboru, v Lenartu in v Vitomarcih 17, v Rušah 15 stopinj, jutri kaže na lep in sončen dan, nekaj megle zjutraj pri 5 stopinjah Celzija, popoldne do 19, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo lepo in sončno vreme in še kakšno stopinjo topleje bo.
0: In v Totem studiju Andrej Mernik.
4: Lepo zdrav, lep petek še naprej. 2:19 v kino vas povabim v nadaljevanju in to z vrhunskim trailerjem oziroma kinonapovednikom, ki so ga naši pubeci posneli ta teden, da se ga spomnimo še enkrat. Michael Jackson še prej, Rihanna, Kanye West in tudi Lady Gaga. Tukaj je Poker Face.

0: 4 tedne že na drugem mestu naše lestvice, tudi 30, Lojtre dobre glasbe, Teddy Swims in pa Mr. Novi Tol, sicer pa Teddy prav danes praznuje svoj 34. rojstni dan, tako da smo veseli. No, mogoče vam bo jutri dan po rojstnem dnevu vendarle uspelo, da bo skočil na vrh lestvice, poslušate jo jutri ob 11. Že danes večer pa obvezno v Maribox, ker tam vas čaka nevidno zlo.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
2: Ja, pa kak dolgo bom še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupam urke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo?
1: Ne.
4: Ki je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
1: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa na dile, gor ga si nor, adio.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je na

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Vabljeni v Maribox, Nevidno zlo, tudi nocoj ob 20.30 in ob 21.20. Zdaj pa na Totem Radio in Totem TV, Bon Jovi, It's My Life.

0: Number one hit Luisa Capaldija iz lanskega leta Survive smo poslušali na Totem Radio. Danes med 12. in 16. je bil ponovno Fras & Medvar show, kot vsak delovnik. In pri Markotu, Tomažu in Ani smo klepetali vsi skupaj, tudi člani naše ekipe, o tem, kaj nam je bilo nekoč fajn, oziroma kaj nam ni bilo nekoč fajn, ko smo bili mali in nam je zdaj pa čisto ok, ali bi si tega celo želeli. Od jedi in še marsičesa drugega, marsikaj smo slišali, je pa svoj del dodal tudi kolega Matic Jeger.
1: Sicer pa bi tudi tebe vprašali, če imaš kaj takega, ko si bil mali, da ti je šlo na živce, danes pa je to ena najboljših stvari vseh časov.
2: Ja, dež.
1: Zanimivo.
2: Ok, moja generacija je že bila tista, ki je imela doma računalnike, pa so gejmali, jaz nisem. Nikoli sem nekih iger si igral na računalniku, pač ko so bile počitnice ali pa ko si prišel šole, si pač sklizno ven, ne?
1: Ja.
2: Če je šel dež, si mogel biti noter in kaj naj delam zdaj noter? Zdaj je recimo, ko gre dež.
3: Nas pa že je Bog da dež, ali mogo ležo, ali
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
0: Previdno še vedno na štajerski avtocesti med razcepom Dragučova in priključkom Maribor Sever proti Šentilju pneumatika na vozišču ovira promet. Ste pa pred nekaj trenutki opazili tudi radar v Radoslavcih, malo naprej od gasilskega doma. Skrit je za tovornjakom radar zelo opazljivo in previdno, torej skozi Radoslavce. Nič 8 nič 10 5 5, če na poti opazite še kaj. V Mariboru, Lenartu in Jarenini 14 stopinj, na Jeruzalemu 15, jutri nas čaka lepa in sončna sobota, zjutraj je ponekod megleno, čez dan potem tam do 19 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo prijetno sončno vreme in še nekoliko topleje bo.
7: Tvoje mesta,
8: tvoje mesta,
7: tvoj radio.
9: Same najboljše.
7: Od

Madonna z malo pomočjo Abe in njihove melodije Hang Up smo poslušali toti hudi hit na Totem Radiu. 19:44 je. Lepo zdrav vsem, ki nas poslušate na Totem Radiu, ki nas gledate na Totem TV. Andrej, ostam z vami in vesel sem tudi zato, da jutri sobota, ker sobota vedno prinese novo lestvico totih 30 letr dobre glasbe. Tine in Andrej jo za vas pripravimo vsako soboto med 11 in 14. Ponovimo jo potem v sredo začel ob 20. In samo dva tedna nazaj smo imeli med totimi kandidati pravzaprav dva paradna konja med novimi talenti nemške glasbene scene. To sta pevka Loj in pa David Puentes in pesem Golden Summer. Tako da jutri že prihaja na lestvico, ne bom izdal na katerem mestu, bo treba jutri poslušati, ampak sva s Tinetom vesela, da pride malo dodatne poletne plesne energije na lestvico totih 30 lojtro dobre glasbe. Jutri ob 11, torej zdaj pa malo zalušte Golden Summer.

Legendarni Roy Orbison je bil to in legendarni Toti Hiti pridejo tudi v nadaljevanju. Queenie in The Show Must Go On ne smejo manjkati v petkovem totem večeru, tudi Jan Plestenjak in Firt v svojem prvem skupnem duetu.

Prazna postelja z nami že kmalu po 20. in to ti hudi hit. Izjemno uspešen tudi na naši lojtri dobre glasbe. Martin Garrix in Ed Sheeran bo se zapela Repeat It že čez nekaj trenutkov. Uživajte v totem petkovem večeru.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in na enkrat